0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена. Аз съм Ивена.
2: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
3: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
3: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

и следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Здравейте на всички, аз съм Преслава и сега ще ви спея една песен за едно радио и още нещо. Радио Ултра.
1: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм DJ Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате най-готиното радио.
6: Ултра.

Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Къмпинг на Халкидики, район Ситония, набира персонал за летния сезон. Търсят се сервитори и бармани за работа в Beach Bar. Предлагаме работа в динамична среда, в непосредствена близост до морето. За повече информации кандидатстване 0884-324-410. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Марикостново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение,

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания, задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден и спане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти 0887 10 65 65. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем на пълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Зайобайо търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C плюс E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа. Работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
2: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
4: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
4: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
4: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
4: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
4: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
1: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
1: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
1: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
7: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена. Аз съм Ивена.
2: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
3: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
3: Радио Ултра.

0: потребностите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95.
2: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
3: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
2: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
3: Заложна къща Берекет, казваш?
2: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11. Телефон 0884-24-79-91.
4: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда над превара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда над превара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
0: Този уикенд ще чистим.
2: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
0: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
2: За дома? За офиса?
0: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
2: Обадете се сега на 0899-970-083.
0: Почистване от до.
2: Чистота без усилие.
5: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
5: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
5: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
5: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
5: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
5: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
5: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
5: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897-83-8709.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
7: Радио Ултра.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувентранс ми я докарват.
2: Рувентранс? Май съм ги чувал.
3: Рувентранс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
0: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010. Щом детски празник предстои,
0: 1001 усмивки избери.
1: Игри, усмивки, весел смях
0: и настроение във всеки детски ден без страх.
1: Партито и радостта ви зовът
0: там, където живее смехът.
1: В Перник, улица Карл Маркс 30
0: и на 1001smiles.bg.
4: Телефон за реклама в радио Ултра.
5: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Къмпинг на Халкидики, район Ситония, набира персонал за летния сезон. Търсят се сервитьори и бармани за работа в Beach Bar. Предлагаме работа в динамична среда, в непосредствена близост до морето. За повече информации кандидатстване 0884-324-410. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Маликостеново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 9 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Хармония и стил.
3: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
3: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
3: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
3: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
3: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
3: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
6: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
3: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
6: Доказан партньор през годините.
3: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
6: И на телефон 0884-86-76-30.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
0: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
0: сервиз,
7: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879-324-666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
9: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
10: Да, бе, те ми изпраха килимите.
9: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
10: Таман Коля да ги викне за хотела.
9: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net.
11: Звънка Колю и си решава проблема.
12: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
11: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
12: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
11: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
12: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
11: Бортон. Вашият надежден партньор.
12: Телефон 0887 82 82 28.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра.
14: 0886 33 33 53.
15: Радио Ултра.

0: Този уикенд ще чистим.
1: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
0: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
1: За дома? За офиса?
0: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
1: Обадете се сега на 0899 970 083.
0: Почистване от до.
1: Чистота без усилие.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Когато техниката трябва да работи без компромиси,
0: избери жар компютър Сандански.
1: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
0: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
1: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
0: Или поръчай онлайн на jar.bg.
1: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
2: Как ли ще празнуваме на същото място рождения ми ден?
3: Не, разбира се. Пейнтбол, яко е. Отвори врати в Перник. Отиваме в първата зала с светещи точета.
2: Вау, битка в тъмното? Ами почерпката.
3: О, не се притеснявай. Те имат кът за почерпка. Взимаме си торта и пица и купонът започва.
2: Вау!
4: Перник, улица Средец 1, срещу лимонадената. Само с резервация на 0885727197. Пейнтбол, яко е. Ела и разбери защо.
1: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
5: Искате модерен и стилен интериор? Заповядайте в Декор Лукс Студио, шоурум за интериорни решения в град Перник. При нас ще откриете ПВЦ, карбонови и полиуретанови стенни панели, опънати тавани, оборудване за баня, подови настилки и дизайнерски мебели. Всичко необходимо за красив и завършен интериор. Очакваме ви на улица Кракра, 70, Перник. Декор Лукс Студио. Стилът, който превръща пространството в дом.
0: Дънди.
6: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дънди Строй.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
0: Строите хале, гараж или хладилна камера?
7: Не правете го умно с българския сандвич панел на Технопанел.
0: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
7: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
0: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
7: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
0: Телефон 0887 55 96 80.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.
11: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
12: Избирате ви.
11: Днес пожелахте

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu.
0: Има едно място, което те очаква.
2: За кафе или обяд.
0: За среща с приятели или просто ей така.
2: Шотспот Бар енд Динер.
0: Невероятно уютна обстановка.
2: Вкусна кухня и различни предложения.
0: Шотспот.
2: За всеки повод и по всяко време.
0: Шотспот.
2: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
0: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
2: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
0: Телефон 0890-909078. Щом детски празник предстои,
2: 1001 усмивки избери.
0: Игри, усмивки, весел смях
2: и настроение във всеки детски ден без страх.
0: Партито и радостта ви зовът
2: там, където живее смехът.
0: В Перник, улица Карл Маркс 30
2: и на 1001smiles.bg.
3: Телефон за реклама в радио Ултра
4: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция. Търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания, задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден и спане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти 0887 10 65 65. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Зайобайо търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент, по релация, България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. В Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа. Работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: само при нас. Всеки ден различни промоции.
1: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
1: вентилационна
0: и хладилна техника.
1: Компетентна консултация,
0: сервиз,
1: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
1: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
1: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Хармония и стил.
4: Качество и безупречност.
3: Лукс и уют.
4: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
3: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
4: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
3: Елегантни линии и съвременна естетика.
4: Мебел Груп 11.
3: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.

0: 8 9 5 81 81 21 и www.mebelgroup.eu.
1: Орион.
0: Орион.
1: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
3: Стримона е верният партньор в региона.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позвонете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Streamona!
0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
4: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
4: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
4: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
4: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
4: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич. Миме, кога успяваш? Килимите греят, одеялата и ръсначите едни мекички. А как уха? Е.
5: Много е лесно. С Одок.
6: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одеяла и ръсначи.
5: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
5: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: желаете модерен и стилен интериор, заповядайте в Декор Лукс Студио, шоурум за интериорни решения в град Перник. При нас ще откриете ПВЦ, карбонови и полиуретанови стенни панели, опънати тавани, оборудване за баня, подови настилки и дизайнерски мебели. Всичко необходимо за красив и завършен интериор. Очакваме ви на улица Кракра, 70, Перник. Декор Лукс Студио. Стилът, който превръща пространството в дом.
1: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
2: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
1: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
2: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: Как ли ще празнуваме на същото място рождения ми ден?
4: Не, разбира се. Пейнтбол, яко е. Отвори врати в Перник. Отиваме в първата зала със светещи точки.
3: Вау, битка в тъмното? Ами почерпката.
4: О, не се притеснявай. Те имат кът за почерпка. Взимаме си торта и пица и купонът започва.
3: Вау!
5: Перник, улица Средец 1, срещу лимонадената. Само с резервация на 0885727197. Пейнтбол, яко е. Ела и разбери защо.
6: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
7: Механа Ловен кът.
6: Български и сръбски специалитети.
7: Богати сръбски дъски.
6: Уютна атмосфера и голям капацитет.
7: Всеки петък и събота. Диджей.
6: Тематични вечери и гост-изпълнители.
7: Делничните дни, обедно меню.
6: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
7: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
6: Как?
7: Много лесно.
6: Заложна къща Берекет.
7: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
6: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
7: Телефон 0884-24-79-91.
8: Дънди Строй.
6: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
8: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
6: Дънди Строй.
8: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
6: Дънди Строй.
8: Доставка на всякакви строителни материали.
6: Дънди Строй.
8: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
6: Дънди Строй, град Перник.
8: Телефон 0898-52-56-22.
4: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
9: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
4: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
9: А как да ги намеря и аз?
4: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
10: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-321010
0: или 0898-331010.
2: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувентранс ме я докарват.
3: Рувентранс? Май съм ги чувал.
4: Рувентранс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Щом детски празник предстои,
2: 1001 усмивки избери.
0: Игри, усмивки, весел смях.
2: И настроение във всеки детски ден без страх.
0: Партито и радостта ви зовът
2: там, където живее смехът.
0: В Перник, улица Карл Маркс, 30.
2: И на 1001smiles.bg.
0: Пролет,
2: лято,
0: есен,
2: зима.
0: Като нов е пак килима.
2: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
2: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
2: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
2: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
2: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886-33-33-53.
7: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Къмпинг на Халкидики, район Ситония, набира персонал за летния сезон. Търсят се сервитьори и бармани за работа в Beach Bar. Предлагаме работа в динамична среда в непосредствена близост до морето. За повече информации кандидатстване 0884-324-410. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем на пълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи, ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 9 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рубен Транс е точният партньор за вас.
0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Merci beaucoup.
1: Здравейте, аз съм Алисия.
2: Здравейте, аз съм Ангел.
3: Аз съм Дебора.
4: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
5: Здравейте, аз съм Ваня.
6: Вие слушате
7: най-готиното радио

0: Този уикенд ще чистим.
1: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
0: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
1: За дома? За офиса?
0: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
1: Обадете се сега на 0899 970 083.
0: Почистване от до.
1: Чистота без усилие.
2: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара, зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда надпревара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
3: Мамо, мамо, как ли ще празнуваме на същото място рождения ми ден?
4: Не, разбира се. Пейнтбол, яко е. Отвори врати в Перник. Отиваме в първата зала със светещи точки.
3: Вау, битка в тъмното? Ами почерпката.
4: О, не се притеснявай. Те имат кът за почерпка. Взимаме си торта и пица и купонът започва.
3: Вау!
5: Перник, улица Средец 1, срещу лимонадената. Само с резервация на 0885727197. Пейнтбол, яко е. Ела и разбери защо.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
0: Строите хале, гараж или хладилна камера?
6: Не правете го умно с българския сандвич панел на Технопанел.
0: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
6: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
0: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
6: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
0: Телефон 0887 55 96 80.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
9: Да, бе, те ми изпраха килимите.
8: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
9: Таман Коля да ги викне за хотела.
8: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: seni seviyorum.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
2: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
2: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
2: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745633333.
2: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
2: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
1: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
1: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
1: сервис,
6: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879-324-666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
8: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
8: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
8: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
8: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
8: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
8: и www.mebelgroup.eu.
9: Предложение в Фантастико Перник от 7 до 13 май. Печено пиле за 4,99 евро броя. Селска чабата за 1,79 евро броя. Салата чушки с чесън за 2,19 евро броя. Шуменско мултипак за 3,32 евро. Фантастико. Събира ни вкуса.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Ултра!

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания, задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден и спане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти 0887 10 65 65. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Зайобайо търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов, ЕООД, село Костенец, извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа. Работници в производствения цех. Кандидатите са желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
2: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
2: вентилационна
1: и хладилна техника.
2: Компетентна консултация,
1: сервиз,
2: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
2: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
2: И на телефон 0879-324-666.
3: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: Хармония и стил.
7: Качество и безупречност.
6: Лукс и уют.
7: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
6: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
7: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
6: Елегантни линии и съвременна естетика.
7: Мебел Груп 11.
6: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
7: Телефон 0895-8181-21
6: и www.mebelgroup.eu.
7: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
8: Green Taxi Петрич.
7: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
8: Нови изцяло електрически автомобили.
7: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
8: И всичко това на достъпна цена.
7: Позвани на 0745-633-33.
8: Green Taxi Петрич.
7: Ще те вземем от адреса ти.
8: Green Taxi Петрич.
7: Чист въздух за община Петрич.
3: Орион.
7: Орион.
3: Най-известното екваториално съзвездие.
7: Не, Орион.
3: Магазин Орион.
7: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
3: Магазин Орион.
7: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.

0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
2: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
1: Този уикенд ще чистим.
0: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
1: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
0: За дома? За офиса?
1: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
0: Обадете се сега на 0899-970-083.
1: Почистване от до.
0: Чистота без усилие.
2: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда надпревара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
3: Как ли ще празнуваме на същото място рождения ми ден?
4: Не, разбира се. Пейнтбол, яко е. Отвори врати в Перник, отиваме в първата зала със светещи точки.
3: Вау, битка в тъмното? Ами почерпката.
4: О, не се притеснявай. Те имат кът за почерпка. Взимаме си торта и пица и купонът започва.
3: Вау!
5: Перник, улица Средец 1, срещу Лимонадената. Само с резервация на 0885727197. Пейнтбол, яко е. Ела и разбери защо.
0: Когато техниката трябва да работи без компромиси.
1: Избери жар компютър Сандански.
0: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
1: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
0: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
1: Или поръчай онлайн на jar.bg.
0: Телефон за консултация 0889-09-9796.
6: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
1: Строите хале, гараж или хладилна камера?
7: Не правете го умно! С българския сандвич панел на Технопанел.
1: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
7: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
1: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
7: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
1: Телефон 0887 55 96 80.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и
1: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
0: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010. Пролет,
0: лято,
1: есен,
0: зима.
1: Като нов е пак килима.
0: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
0: Оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинковани талове на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа.
1: Метални и бетонови стълбове.
0: Оградни пана, бодлива тел.
1: Огради и парапети тип ковано желязо.
0: Дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашият обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888-350038
0: и на www.fences.bg.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра.

0: всеки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето, заплащане на извършен труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск, изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания, задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден и спане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти 0887 10 65 65. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Zio Bio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. В Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа. Работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Хармония и стил.
2: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
2: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
2: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
2: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
2: Телефон 0895-8181-21
1: и www.mebelgroup.eu.
3: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
4: Пълен пакет български програми.
3: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
4: Спортни канали.
3: Ултра HD канали.
4: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
3: Само сега за абонатите на NET+, Vega и Millennium Net.
4: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
3: За Сандански, телефон 0746-311-11.
1: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
2: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
2: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
2: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020.

0: се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897-83-8709.
2: Откъде пазаруваш всичко това?
3: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
2: А за бебето?
3: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
2: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
3: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
4: Специални предложения в Фантастико Перник. От 7 до 13 май. Грил наденички тандем за 3 евро и 59 цента. Сирене за 6 евро и 99 цента килограма. Мини франзела за 19 цента броя. 2 литра бритос за евро и 2 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник. На кръговото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква. На улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887-82-82-28.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра
7: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда над превара. Зверски сблъсъци. Адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда над превара. 10 години вдигаме адреналин. На максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
0: Този уикенд ще чистим.
1: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
0: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
1: За дома? За офиса?
0: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
1: Обадете се сега на 0899 970 083.
0: Почистване от до.
1: Чистота без усилие.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дъндистрой.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
6: Телефон 08 98 52 56 22.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и
2: www.mebelgroup.eu. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо, от мен да знаеш.
3: Само в четвъртък и в петък в Kaufland Пловдив вземи килограм розови домати за 2 евро и 79 цента и пастърма Пловдив на Димитър Маджаров от свежата витрина за 19 евро и 99 цента за килограм. Kaufland.
4: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
6: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
6: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
6: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
6: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
6: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич.
7: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
1: Щом детски празник предстои,
8: 1001 усмивки избери.
1: Игри, усмивки, весел смях.
8: И настроение във всеки детски ден без страх.
1: Партито и радостта ви зовът
8: там, където живее смехът.
1: В Перник, улица Карл Маркс, 30.
8: И на 1001smiles.bg.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Къмпинг на Халкидики, район Ситония, набира персонал за летния сезон. Търсят се сервитори и бармани за работа в Beach Bar. Предлагаме работа в динамична среда, в непосредствена близост до морето. За повече информации кандидатстване 0884-324-410. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Маликостиново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 9 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895
0: 818121
2: и Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
4: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
4: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
4: И на телефон 0884 86 76 30.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
5: сервиз,
6: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879

0: 324-666. Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
2: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
2: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
2: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
3: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра!

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884-24-79-91.
2: Ли ще празнуваме на същото място рождения ми ден?
3: Не, разбира се. Пейнтбол, яко е. Отвори врати Перник. Отиваме в първата зала със светещи точки.
2: Вау, битка в тъмното? Ами почерпката.
3: О, не се притеснявай. Те имат кът за почерпка. Взимаме си торта и пица и купонът започва.
2: Вау!
4: Перник, улица Средец 1, срещу лимонадената. Само с резервация на 0885727197. Пейнтбол, яко е. Ела и разбери защо.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
6: Стримона.
7: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
7: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дънди Строй.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
7: Телефон 0898-52-56-22.
3: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
8: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
3: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
8: А как да ги намеря и аз?
3: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
9: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, APG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
1: Пролет,
0: лято,
1: есен,
0: зима.
1: Като нов е пак килима.
0: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Габиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места, номер 3.
3: Телефон 0888-350038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
5: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
5: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
5: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
5: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
5: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич.
0: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
6: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
6: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
6: Descanso.
7: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Хит радио
8: Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания, задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден и спане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти 0887 10 65 65. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Zio Bio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьорска категория C плюс E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа. Работници и производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
1: Пълен пакет български програми.
0: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
1: Спортни канали.
0: Ултра HD канали.
1: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
0: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
1: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
0: За Сандански, телефон 0746-3111.
2: Хармония и стил.
3: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
3: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
3: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
3: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
3: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu.
4: Тате! А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
3: Не, Орион.
2: Магазин Орион.
3: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
3: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
3: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
3: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
6: Много е лесно. Судок? Одок.
3: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
6: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
3: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
6: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
3: Одок. Верният партньор на всяка жена.
7: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
8: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
7: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
8: вентилационна
7: и хладилна техника.
8: Компетентна консултация,
7: сервиз,
8: доставка и монтаж.
7: Фирма Пламен Дочев ООД.
8: Нещо

0: повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
0: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
5: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
4: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
5: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
4: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
5: Бортон. Вашият надежден партньор.
4: Телефон 0887-82-82-28.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра
7: 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра.

0: когато техниката трябва да работи без компромиси.
1: Избери жар компютър Сандански.
0: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
1: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с Евро.
0: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
1: Или поръчай онлайн на jar.bg.
0: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
2: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх.
3: 10 години луда надпревара.
2: 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
1: Този уикенд ще чистим.
4: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
1: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
4: За дома? За офиса?
1: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
4: Обадете се сега на 0899 970 083.
1: Почистване от до.
4: Чистота без усилие.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
4: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
4: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
4: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
4: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
4: Телефон 0876 76 77 95.
5: Стримона е верният партньор в региона.
6: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
5: Streamona!
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
1: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
1: Никелс.
0: Никелс.
1: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
1: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
1: Никелс. Не го търси другаде.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Щом детски празник предстои,
4: 1001 усмивки избери.
0: Игри, усмивки, весел смях.
4: И настроение във всеки детски ден без страх.
0: Партито и радостта ви зовът
4: там, където живее смехът.
0: В Перник, улица Карл Маркс, 30.
4: И на 1001smiles.bg. Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
4: и www.mebelgroup.eu.
0: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
4: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
4: Оградни системи град Петрич.
0: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
4: Оградна мрежа.
0: Метални и бетонови стълбове.
4: Оградни пана, бодлива тел.
0: Огради и парапети тип ковано желязо.
4: Дизайнерски лазерно рязани пана.
0: Оградни системи.
4: Всичко необходимо за вашата ограда.
0: Оградни системи.
4: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
0: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
4: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
0: Телефон 0888
4: 350038 и на
1: www.fences.bg. Телефон за реклама в Радио Ултра
4: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Къмпинг на Халкидики, район Ситония, набира персонал за летния сезон. Търсят се сервитьори и бармани за работа в Beach Bar. Предлагаме работа в динамична среда, в непосредствена близост до морето. За повече информации кандидатстване 0884-324-410. Фирма EcoReplast EOD поради разширяване обема на работа търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга, помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Марикостоново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич поради разширяване на дейността си търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 9 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: Ните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus за повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
1: Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
2: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
2: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
2: И на телефон 0884 86 76 30.
3: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
3: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
3: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
3: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
3: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
3: и www.mebelgroup.eu.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886-50-50-05. Рубен Транс е точният партньор за вас.
6: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
7: Да, бе, те ми избраха килимите.
6: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
7: Таман Коля да ги викне за хотела.
6: Знаеш, 0879 20 2182 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Аз съм Теодора.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте. Аз съм Ивана. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: пак ли ще празнуваме на същото място рождение ми ден?
1: Не, разбира се. Пейнтбол, яко е. Отвори врати Перник, отиваме в първата зала с светещи точки.
0: Вау, битка в тъмното? Ами почерпката.
1: О, не се притеснявай. Те имат кът за почерпка. Взимаме си торта и пица и купонът започва.
0: Вау!
2: Перник, улица Средец 1, срещу лимонадената. Само с резервация на 0885-72-71-97. Пейнтбол, яко е. Ела и разбери защо.
3: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
4: Механа Ловен кът.
3: Български и сръбски специалитети.
4: Богати сръбски дъски.
3: Уютна атмосфера и голям капацитет.
4: Всеки петък и събота. Диджей.
3: Тематични вечери и гост-изпълнители.
4: Делничните дни, обедно меню.
3: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
4: Телефон 0876-76-77-95.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона! Този уикенд ще чистим.
4: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
3: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
4: За дома? За офиса?
3: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
4: Обадете се сега на 0899-970-083.
3: Почистване от до.
4: Чистота без усилие. Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
6: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
4: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
6: Заложна къща Берекет, казваш?
4: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил Методи 11. Телефон 0884-24-79-91.
6: Дънди Строй.
3: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
6: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
3: Дънди Строй.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
3: Дънди Строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
3: Дънди Строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
3: Дънди Строй, град Перник.
6: Телефон 0898-52-56-22.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Има едно място, което те очаква.
1: За кафе или обяд.
0: За среща с приятели или просто ей така.
1: Шотспот Бар енд Динер.
0: Невероятно уютна обстановка.
1: Вкусна кухня и различни предложения.
0: Шотспот.
1: За всеки повод и по всяко време.
0: Шотспот.
1: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
0: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
1: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
0: Телефон 0890 90 90 78.
1: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
1: и www.mebelgroup.eu.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Габиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888-350038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Щом детски празник предстои,
1: 1001 усмивки избери.
0: Игри, усмивки, весел смях
1: и настроение във всеки детски ден без страх.
0: Партито и радостта ви зовът
1: там, където живее смехът.
0: В Перник, улица Карл Маркс 30
1: и на 1001smiles.bg. За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897-83-8709.
2: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
4: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
4: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
4: Descanso.
5: Телефон за реклама в радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания, задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден и спане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти 0887 10 65 65. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Зайобайо търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа. Работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Утра.

0: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
2: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
2: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
2: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
2: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
2: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
3: Суре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет?

0: 0884-551-111.
1: За Сандански телефон 0746-311-111.
2: Хармония и стил.
3: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
3: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
3: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
3: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
3: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
3: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
3: сервиз,
4: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879-324-666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
6: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
3: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
6: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
3: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
6: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
3: Бортон. Вашият надежден партньор.
6: Телефон 0887-82-82-28.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
9: Радио Ултра.

0: съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: търсите модерен и стилен интериор, заповядайте в Декор Лукс Студио, шоурум за интериорни решения в град Перник. При нас ще откриете ПВЦ, карбонови и полиуретанови стенни панели, опънати тавани, оборудване за баня, подови настилки и дизайнерски мебели. Всичко необходимо за красив и завършен интериор. Очакваме ви на улица Кракра, 70, Перник. Декор Лукс Студио. Стилът, който превръща пространството в дом.
1: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
2: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
3: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
4: Механа Ловен кът.
3: Български и сръбски специалитети,
4: богати сръбски дъски,
3: уютна атмосфера и голям капацитет.
4: Всеки петък и събота, диджей,
3: тематични вечери и гост-изпълнители.
4: Делничните дни, обедно меню.
3: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
4: Телефон 0876 76 77 95.
3: Този уикенд ще чистим.
4: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
3: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
4: За дома? За офиса?
3: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
4: Обадете се сега на 0899 970 083.
3: Почистване от до.
4: Чистота без усилие.
5: Как ли ще празнуваме на същото място рождения ми ден?
6: Не, разбира се. Пейнтбол, яко е. Отвори врати в Перник, отиваме в първата зала със светещи точки.
5: Вау, битка в тъмното? Ами почерпката.
6: О, не се притеснявай. Те имат кът за почерпка. Взимаме си торта и пица и купонът започва.
5: Вау!
7: Перник, улица Средец 1, срещу Лимонадената. Само с резервация на 0885727197. Пейнтбол, яко е. Ела и разбери защо.
8: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
3: Как?
8: Много лесно.
3: Заложна къща Берекет.
8: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
3: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
8: Телефон 0884 24 79 91.
3: Строите хале, гараж или хладилна камера?
9: Не правете го умно с българския сандвич панел на Технопанел.
3: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
9: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
3: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
9: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
3: Телефон 0887 55 96 80.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
11: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
6: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
11: А как да ги намеря и аз?
6: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
11: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.
15: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
16: Избирате вие.
15: Днес пожелахте...

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Хармония и стил.
3: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
3: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
3: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
3: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
3: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
7: Пролет, лято, есен, зима.
8: Като нов е пак клима.
9: Пътеки, одеяла, реснаци.
8: Охаят като козунаци.
9: Изтупани в дълбочина.
8: И без лекета и петна.
9: Взимаме и връщаме до твоя дом.
8: Без пари и взлом.
9: С най-професионалните машини.
8: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
9: Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Телефон 0890-456-666. Щом детски празник предстои.
9: 1001 усмивки избери.
8: Игри, усмивки, весел смях.
9: И настроение във всеки детски ден без страх.
8: Партито и радостта ви зовът.
9: Там, където живее смехът.
8: В Перник, улица Карл Маркс, 30.
9: И на 1001smiles.bg.
10: Специални предложения в Фантастико Перник от 7 до 13 май. Печено пиле за 4,99 евро броя. Селска чабата за 1,79 евро броя. Салата чушки с чесън за 2,19 евро броя. Шуменско мултипак за 3,32 евро. Фантастико. Събирани вкуса.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Къмпинг на Халкидики, район Ситония, набира персонал за летния сезон. Търсят се сервитьори и бармани за работа в Beach Bar. Предлагаме работа в динамична среда, в непосредствена близост до морето. За повече информации кандидатстване 0884-324-410. Фирма EcoRepLast EOD поради разширяване обема на работа търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Марикостново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич поради разширяване на дейността си търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C плюс E за работа на брезент, по релация, България-Гърция, редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 9 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: спортни канали,
1: Ултра HD канали.
0: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN с FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
1: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
0: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
1: За Сандански, телефон 0746-3111.
2: Хармония и стил.
3: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
3: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
3: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
3: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
3: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu.
3: Гилдия Строй.
4: Гилдия Строй.
3: Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
5: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
3: Гилдия Строй.
4: Гилдия Строй.
5: Доказан партньор през годините.
3: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
5: И на телефон 0884-86-76-30.
6: Тате! А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
7: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
6: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
7: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
8: Миме, кога успяваш? Килимите греят, одеялата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
9: Много е лесно. Судок.
8: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одеяла и ръсначи.
9: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
8: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
9: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
8: Одок. Верният партньор на всяка жена.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
10: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
10: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
10: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887-82-82-28.
11: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886-33-33-53.
12: Радио Ултра.

0: Пак ли ще празнуваме на същото място рождение ми ден?
1: Не, разбира се. Пейнтбол, яко е. Отвори врати Перник. Отиваме в първата зала със светещи точки.
0: Вау, битка в тъмното? Ами почерпката.
1: О, не се притеснявай. Те имат кът за почерпка. Взимаме си торта и пица и купонът започва.
0: Вау!
2: Перник, улица Средец 1, срещу лимонадената. Само с резервация на 0885-72-7197. Пейнтбол, яко е. Ела и разбери защо.
3: Когато техниката трябва да работи без компромиси.
4: Избери жар компютър Сандански.
3: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
4: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
3: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
4: Или поръчай онлайн на jar.bg.
3: Телефон за консултация 0889-09-9796.
5: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда надпревара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
6: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
7: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме докарват.
6: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
7: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
8: Искате модерен и стилен интериор? Заповядайте в Декор Лукс Студио, шоурум за интериорни решения в град Перник. При нас ще откриете ПВЦ, карбонови и полиуретанови стенни панели, опънати тавани, оборудване за баня, подови настилки и дизайнерски мебели. Всичко необходимо за красив и завършен интериор. Очакваме ви на улица Кракра, 70, Перник. Декор Лукс Студио. Стилът, който превръща пространството в дом.
4: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
3: Механа Ловен кът.
4: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
4: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
4: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
4: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876-76-77-95.
9: Дънди Строй.
4: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
9: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
4: Дънди Строй.
9: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
4: Дънди Строй.
9: Доставка на всякакви строителни материали.
4: Дънди Строй.
9: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
4: Дънди Строй, град Перник.
9: Телефон 0898-52-56-22.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886-33-33-53.
11: Радио Ултра.
13: Какво ли съм направил в предишен живот, да заслужа така да ме боли? Колко ли

0: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
1: Когато ти трябва такси?
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
0: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
2: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
2: вентилационна
1: и хладилна техника.
2: Компетентна консултация,
1: сервиз,
2: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
2: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
2: И на телефон 0879-324-666.
3: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
4: Специални предложения в Фантастико Перник от 7 до 13 май. Грил наденички тандем за 3 евро и 59 цента. Сирене за 6 евро и 99 цента килограма. Мини франзела за 19 цента броя. 2 литра бритос за евро и 2 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
2: Телефон за реклама в радио Ултра.
5: 0886 33 33 53.
2: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания, задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден и спане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти 0887 10 65 65. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Зайобайо търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа. Работници в производствения цех. Кандидатите са желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.
2: Всяко купче лето отброява секундите по Радио Ултра. По същия начин, да. Тук още едно, ако може. По същия начин, да. Тубо тупо там та та там пен тупо тупо там тум тум ту там там. Пивко е, пивко е, да. Еми, син етикет са на черното, довърши се, да. Довърши се, лом стана с нощи, лом. И направо от умората 12 приключих, да, ама та вечер вече умората няма. Я 4 часа следобедна дрямка, абсолютно всичко е наред, са. Мога да продължим и до 2 сутринта, стига да имате желание. Тоест, аз съм в ефир ли? Добър вечер, да кажем, да. Светна ми червената лампа, в крайна сметка. Реултаните загряха български си, да. Загреят ли? Нема изключване. Че парят яко реултаните тази нощ. Добър вечер, уважаеми малки, голями и още по-голями слушатели на Радио Ултра. На 9 май, точно така, 9 май, събота вечер. Няма какво да объркаме, нещата са точно такива, 26-та година. Добре дошли на частотите на Радио Ултра ефирно в България, на доста така места, да не ги изрезаме, защото ще ни трябва доста ефирно време. На www.radioultra.bg, там където се слушаме онлайн, там където къртим абсолютно навсякъде, в цял свят. От тук насетно отваряме нашата SMS линия, кратък номер 191928, както следва, може да се поздравите и на поздравите.com, там където също може да ми пишете в револют хаштаг Радио Ултра. Добър вечер от Стиви и Дани, пожелаваме ви много така весели емоции и добро настроение.
3: Дали бе? А не бе?

0: I'm never late. I'm
1: Абсолютно. Ще стане мале лей, текила ми налей, уиски ми налей, водка ми налей. От всичко ми налей. Двойно ми налей. Добър вечер, здравейте. 11 минутки след 7 вечерта. Това е радио Утре, първата на Здравица. От Стиви и от целият екип и колектив на Утре Медия. Бъдете живи, здрави, прави и корави. Честито на всички празнуващи, на всички рожденици, всички, които са на маси, под навеси, в къщи, по тъсми, в коли. Има даже и един, който се вози с бързия влак, София Варене. Пожелавам му лека път и всичко най-добро, приятен така апетит. В момента си отворил консерви с... Кво е това? С Русенско. Специално за Стевчо, с пожелание за всичко най-добро. Там беше стигнал Варна, да, как не. До Сабаля, пет е там. Така или иначе, нашата поздравителна програма ще бъде плътно с Стевчо, който е в бързият влак София Варна. На здраве, Стевчо, приятно да ти е консервата, внимавай да не я хвърляш така първопанската само у кошо. Добър ден на нашият любим диджей на любимото ни радио Утре. Хайде на здраве, Стиви, с моята любима Атина му. Това ми пише Жени Кирилова от Бренд Крос. Както се бях засилил, Жени, щях да те пратя в Едмонтън Грин. Ма то си е Бренд Крос, нали така? Жива и здрава бъди, поздравите с следващата песен са и за теб. Драгана Миркович, хайде погледай ме. Като поздрав е много специален за... Димитър Митев, за цялата негова компания, която е така на скара, при това около природата на въглища скара, с хубава биричка, с хубави приятели, жив и здрав. Поздравите са лично и от мен. Очаквам вашите така обратни връзки. На познатият от вас така номер, само обратна връзка, обаче на маса, на софра, да видя как е положението при вас. Така ще я бъде ли работата или няма да я бъде, а? Къркайте, забавлявайте се, това е радио Утре, събота вечер, това бяха първите поздрави и втората песен в поздравителната ни програма.

Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни.

0: 15. Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
5: А за бебето?
6: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
5: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини.
5: И вашите, нали?
7: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
8: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Десканзо.
7: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
8: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
7: И на матраци Десканзо.com.
8: Десканзо.
9: Телефон за реклама в радио Ултра.
10: 0886-33-33-53.
11: Радио Ултра.
12: Ами, чудесно, чудесно изглежда обратната връзка към този момент. Суфрите са направо чудесни, някой е наблегнал така на рибното меню. Октопоче, хубаво преварено, даже корковата тапа е снимал моят голям приятел. Калмарки, виждам скариди, абе няма нещо да няма на масата, сладко да ви е много така на здравица, специално за вас, морско ми е, морско ми е. Чудесни сте, пък другата маса ми наприличава така на... Какво ми наприля? Бе, много тежка маса ми. Това е на телешко нещо ми мяза. Ама уникално. Медиум, а? Е, как червена е само. Уникално. И че и алкохола ви е много добър, чудесно. Така ще се получат нещата, както виждам. Пък третата обратна връзка е от Швейцария. В Швейцария там нямам абсолютно никаква забележка. И зелената салата кърти при вас, ама някаква доста по-различна от тукашните при нас, не е като домати с краставици. Чудесно на здраве, еми, тако, а тук пък, ей, ле, бе, вкусоти. Чудесни, уникални слушателите на Радио Утре. Много специален поздрав от Чичо Чарли за цялата готина компания. За омбудсмана Буцето, специални поздрави, ако може Чичо Чарли ми пише, може Чичо Чарли, как няма да може, поздрави специални за вас и за цялата празнуваща компания. Нека да бъде специално за Диан Пев, който ни слуша в Северна Ирландия, за цялата негова компания, жив, здрав, прав и корав, весела и Валю също са поздравени, с пожелания да бъдат все така щедри и готини. Добър ден на нашия любим диджей, на любимото ни радио Ултра. Благодаря за прекрасните думи, жени. Хайде на здраве, сте ви с моята любима Атинамо. Аргирос и това е Атинамо.

Слушахме Йорги Рос, сатина му по Ултрамедия. Добър ден на нашия любим диджей, на любимото ни радио Ултра. Хайде на здраве, Стиви! На здраве, Жени! Поздрави специални и от нас. Бъди жива и здрава! Нека да бъде специално от Чичо Чарли за Буце и за цялата негова компания, която е заседнала на Курило с пожелания за весела вечер и много добро настроение. За най-готините и стари приятели от Иво, поздравите са избрани. Живи и здрави и къркайте мощно. Специално за топ компанията на Илян Дърводелеца, човекът, който е измислил дървото. Поздрави за всички, които къркат мощно в квартал Калитея. На здрави и весела вечер. Продължават от снощие ми такова е. Добър вечер на Бате Ники и на компанията на Кака Габи. Специални поздрави за вас със следващата песен. Поздрави специални за Ради, за Биляна, за Боби, фамилия Кълънови. Добър вечер, драго ми е младши Кълънов, отново така да си на честотите на радио Ултра. Гоце Делчев, добър вечер. Живи и здрави, следващата песен е и за мацката с червената кона. На здрави, всичко най-добро на всички вас, да. Кратък номер 19-19-28 SMS вариант за връзка с студиото на Ултра. Поздравите.com също може да се поздравите чрез онлайн банкиране на нашия сайт. Може да ми пишете и в Revolut хаштаг Радио Ултра или да ни откриете през телефон 0886 33 33 53.

0: Този уикенд ще чистим.
1: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
0: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
1: За дома? За офиса?
0: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
1: Обадете се сега на 0899 970 083.
0: Почистване от до.
1: Чистота без усилие. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона! Искате модерен и стилен интериор? Заповядайте в Декор Лукс Студио, шоурум за интериорни решения в град Перник. При нас ще откриете ПВЦ, карбонови и полиуретанови стенни панели, опънати тавани, оборудване за баня, подови настилки и дизайнерски мебели. Всичко необходимо за красив и завършен интериор. Очакваме ви на улица Кракра, 70, Перник. Декор Лукс Студио. Стилът, който превръща пространството в дом.
0: Строите хале, гараж или хладилна камера?
4: Не правете го умно! С българския сандвич панел на Технопанел.
0: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
4: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
0: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
4: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
0: Телефон 0887 55 96 80.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.
7: Добър вечер, здравейте, след рекламния блок по радио утрин, така да ви информирам, да ви уведомя, че това е вашата така официална, любима поздравителна програма. Времето, в което всъщност може да изберете песен, може да поздравите вашата приятна компания, може да се самопоздравите или да уважите човекът, който обичате, човекът, който е до вас, да го изненадате с песен по избор на кратък номер 191928. Един изпратен смс на този номер ви носи така на сватата да чуете вашият поздрав три пъти в ефира на Радио Ултра и да излучим вашата любима песен в ефира на Радио Ултра. Може да ми пишете на поздравите.com. Там един изпратен смс, едно изпратено съобщение. По-точно би трябвало да е така, едно изпратено съобщение на поздравите.com чрез онлайн банкиране ви носи удоволствието пък да чуете вашият поздрав пет пъти. Пет излъчвания в ефира на Ултра Медиа и да излъчим вашата любима песен също в ефира на Радио Ултра. Възможностите в Револют са неограничени, знаете. Хаштаг Радио Ултра. Доста от вас се възползват, за което благодаря. Ултра Медиа, радиото на народа, на www.radioultra.bg. Радио Ултра извън пределите на България. Добър вечер на Диан Пев, на компанията в Северна Ирландия. Добър вечер на приятелите в Швейцария. Жоре, добър вечер, Атланта, Джорджия, Гери, прекрасни мили мои, добър вечер и на декем, при вас е на обяд се още ден. Един приятен обяд пожелавам и на господин Велики, на цялото негово семейство, на Зойчето. Живи и здрави бъдете и все така готини и прелестни. Да, хващаме вас сега с Преслава и Галена по Ултра Медия. за Иво Шоуто един много специален поздрав, който е най-добрият дърводелец в Северна България от Плевен човека. Поздравява се по радио Ултра многократно при това. Жив и здрав, Иво, специално за тебе следващата песен по радиото. За Николетка, за Ники, за Габи. Така, прекрасна вечер, съботна, на здравица от екипа на радио Ултра. За господин Костов един поздрав, ще може ли, как няма да може, с пожелания за всичко най-добро, здраве, щастие и много късмет. Добър вечер, хит радио Ултра, специален поздрав за любимата ми половинка, госпожа Надя, а поздравите са от господин Давидов. На здраве, господин Давидов, поздравите са и за вас. Пише ви господин Райнов, айде ако може сега пък и един поздрав за мене в съботната нощ. Може, господин Райнов, как няма да можем. Живи и здрави бъдете, следващата песен е и за вас. Хващаме вас, Преслава и Галена. Поздравите са отправени специални и за Бренд Крос, за Жени. Всичко най-добро, приятна съботна вечер.

Да, много специален поздрав за компанията, която бувка мощно на хижа Беласица с пожелания за весела вечер и много добро настроение. Поздрави нека да има за компанията в Дълбошница, за Ванчо и за котето. Всичко най-добро, че има да ми мъркаш тази вечер. Добър ден на нашия любим диджей, на любимото ни радио Ултра. Хайде на здраве, Стиви! Еми, на здраве, жени! Весела вечер от целият екип и колектив. Специални поздрави и за тебе. Следващата песен по радио Ултра е като поздрав специално и за тебе. За Деян Пев. Един поздрав ще направим за Деян Пев, за неговите приятели, за неговата компания и всички пък приятели, които ни слушат в... Северна, какво беше, а? Ирландия ли, а? Добър вечер!

София не Фенди и Прада. Отдаки много специални поздрави за Наско, Васи, Симона и за цялата готина компания. Всички, които кинат мощно в Реселец, поздравяват и екипа на Радио Ултра. Благодаря. За Владо специални поздрави и за компанията пък в Айтос. Айде на морето, а? Как е настроението в Айтос? Специални поздрави за всички вас, приятели. Бъдете живи и здрави. Следващата песен е и за вас. От Ради и Забиляна един специален поздрав, всичко най-добро и така весела вечер. Добър ден на нашият отново любим диджей, на любимото ни радио Ултра. Хайде на здраве, Стиви, на здраве, жени, за пореден път поздравите са отправени и за теб. Живи и здраво бъди! Лидия Мирела, целувка с текила. Да, една целувка от България за Атланта Джорджия и любимата песен на Жорси Шериф Димитров. Хайде, танци! Ма точно обяд вече наближава, около 12 без 15.

0: само при нас. Всеки ден различни промоции.
1: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
1: вентилационна
0: и хладилна техника.
1: Компетентна консултация,
0: сервиз,
1: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
1: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
1: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Щом детски празник предстои,
4: 1001 усмивки избери.
3: Игри, усмивки, весел смях
4: и настроение във всеки детски ден без страх.
3: Партито и радостта ви зовът
4: там, където живее смехът.
3: В Перник, улица Карл Маркс 30
4: и на 1001smiles.bg.
3: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
5: Green Taxi Петрич.
3: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
5: Нови изцяло електрически автомобили.
3: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
5: И всичко това на достъпна цена.
3: Позвани на 0745633333.
5: Green Taxi Петрич.
3: Ще те вземем от адреса ти.
5: Green Taxi Петрич.
3: Чист въздух за община Петрич.
6: Хармония и стил.
3: Качество и безупречност.
6: Лукс и уют.
3: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
6: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
3: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
6: Елегантни линии и съвременна естетика.
3: Мебел Груп 11.
6: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
3: Телефон 0895-8181-21
6: и www.mebelgroup.eu.
3: Има едно място, което те очаква.
6: За кафе или обяд.
3: За среща с приятели или просто ей така.
6: Шотспот бар енд динер.
3: Невероятно уютна обстановка.
6: Вкусна кухня и различни предложения.
3: Шотспот.
6: За всеки повод и по всяко време.
3: Шотспот.
6: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
3: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
6: Перник, улица Рашо Димитров 74.
3: Телефон 0890-909078. Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
7: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
3: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
7: Никелс.
3: Никелс.
7: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
3: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
7: Ако търсиш избор, идваш тук.
3: Ако търсиш цена, пак си тук.
7: Никелс. Не го търси другаде.
3: Пролет,
8: лято,
3: есен,
8: зима.
3: Като нов е пак килима.
8: Пътеки, одеяла, ресници.
3: Охаят като козунаци.
8: Изтупани в дълбочина.
3: И без лекета и петна.
8: Взимаме и връщаме до твоя дом.
3: Без пари и взлом.
8: С най-професионалните машини.
3: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
8: Петрич, Сандански и Благоевград.
3: Телефон 0890-456-666.
9: Оградни системи град Петрич.
10: Голямо разнообразие от подцинковани талове на най-ниски цени.
9: Оградна мрежа.
10: Метални и бетонови стълбове.
9: Оградни пана, бодлива тел.
10: Огради и парапети тип ковано желязо.
9: Дизайнерски лазерно рязани пана.
10: Оградни системи.
9: Всичко необходимо за вашата ограда.
10: Оградни системи.
9: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
10: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашият обект.
9: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
10: Телефон 0888
9: 35
11: 0038
9: и на
11: www.fences.bg. Телефон за реклама в радио Ултра
12: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.
13: Добър вечер, здравейте, след рекламният блок по Ултрамедия, 9 минутки преди 8 вечерта, кратък номер 19-19-28, ако желаете да се поздравите, чрез SMS варианта, поздравите ком, там също може да ми пишете и в револют, хаштаг Радио Ултра, три са начините за поздрави тук при нас. Антонио, може ли да пуснете новата песен на Антонио, много специално да бъде за Мария? С пожелание да бъде все така красива, очарователна и все отдайна, много прегръдки и пращам от Англия. За Мария специален поздрав не сте написали откъде е Мария, обаче тя ще се разпознае. Човек от Англия поздравява все пак, айде пак Антонио. След маничко я пускам. Поздрави специални за приятелите пък, които са се насъбравили на много така приятна и голяма суфра. Приятелите, един от които е Жени Кирилова, Бренд Крос, весела вечер, Жени, на теб и на цялата готина компания. За Чичо Чарли, следващата песен по радио Ултра, Чичо Чарли, поздравите са специални и за теб. За Еми и за Денката също и за Габи, поздрави много специални, приятна съботна вечер, приятна загрявка, подгрявка. Ако може да поздравите папучето, дека кине, мощно, домашна гроздова ракия и нека да иде, не, да, ау, ломдон. На здраве и весела вечер, папуче, специално за тебе. Весел след обяд се още. Денби, поздравите са и за тебе със следващата песен от Суиндън, а поздравите са от Мейта, за Денби от Мейта. За компанията в Нюпорт, добър вечер, Уестън Англия, поздрави и за вас, пускам Антонио сега.

0: Абе, домакините на нашите слушатели. Един се е разготвил лещ, третия и с прекосмокачка, четвърти проспростира. Еми, такива се, да, готини мъже слушат също и жени, разбира се, прекрасни, щастливи жени, с такива съпрузи няма как да не сте. Може ли Юлия Калимани и Ефта? Ефта ми пишат от така Серес Гърция. Може бе, как няма да може, че и там ли се научихте да слушате радио утре, а?
1: Българско радио в Гърция...
0: Еленика, до next stage. Поздрави специални за Чичо Чарли и весела вечер за старите приятели от Иво и цялата готина компания. На здраве, бъдете живи и здрави! За компанията на Язовир Краджиловци всичко най-добро, приятели! Успешен така и приятен запой! Ергенски да добавя! Поздрави специални за Боби, за Билянчето от Перник и за цялата готина компания. Бъдете живи и здрави. Следващата песен е и за вас. Господин Хантов, привет на караджата, на господин Хантов, на цялата готина компания и на всички, които къркат мощно, къркат, закъркват. Или някой те първо така ще го направят. За моят прекрасен син Велислав, моето прекрасно слънчице, казвам му, че много-много го обичам. Цялото щастие му подарявам на земята. От мама Гери, специални поздрави, живи и здрави бъдете, следващата песен е и за вас. Бренд Крос, айде жени на здраве! По вашето любимо радио Утра, Юлия Калимани.

Ефта, Юлия Калимани по утрам, медия продължаваме точно в 8 вечерта. Неизмина първия час от поздравителната програма, навлизаме във втория. Втория пореден час с поредните хитове, поредните поздрави от кратък номер 191928 от поздравите.com и хаштаг Радио Утре в Револют. За Чичо Чарли много специален поздрав от цялата готина компания, за най-добрия дърводелец също. За Владо Мена от Айтос, айде мен, поздравите са специални за тебе. От най-големият заварчик на здраве, специално за Владо Мена от Айтос. Бъдете живи и здрави и запивайте мощно. От Ради за Биляна и за цялата готина компания, Даки се присъединява към поздравителната програма на Радио Утре, за да поздрави цялата компания от Реселец. Тупутум-там-тутум-тум-тутам-там. Специални поздрави за моето слънчице в живота, за моят син Велислав от мама Гери. Обичам те, слънчице. Ти си моето щастие, ти си моята прелест, ти си моят живот. Всичко бих направила за теб. Следващата песен е и за моето слънчице Велислав. Червена точка. Преслава по радио Утре за човекът, който е само и единствено по боксерки и готви леща. Леща. За Чичо, Колю, Валкът, Батко, Асен, доктор Асен, Желязков и цялата готина компания, която се е не събрала. И кърка мощно. Всичко най-добро и на здраве на вас, приятели. За доктор Челушев и компания, за всички, които са на Язовир Прогрес и Бувкът, Преслава и точка червена.

и грай. Много специален поздрав за пияните, момчета от Ветрен, за Ванката и за цялата готина компания. Ветрен, добър вечер! Поздрави, нека да има много специални за компанията, която бувка мощно при мама Ели и за цялото готино семейство, с пожелания за весела вечер и много добро настроение. От Любо за докторката Анастас, нейният съпруг и Коля от Болярци, специални поздрави, следващата песен като поздрав и за вас, компанията, която кърка мощно в Болярци. Имам една жена мечта, която така, ако може да я поздравите по радио утре, ще ви бъда много благодарен. Това ми пише господин Райнов. Да поздравите с нея и господин Василев и всички мои бивши. За компанията от Габара по случай така случката съботната сбирка, за най-добрите приятели там. Живи и здрави още за семейство Атанасови, семейство Вукадинови и специално за Цветко, който е от село Клисура и слуша Радио Ултра. За всички така, които сега ще танцуват.

Женамечта, медии по Ултрамедия, 10 минутки след 8 вечерта. Може да се поздравите на 19-19-28. Знаете как стават нещата и в Револют. Също може да ми пишете и в поздравите.com. Чрез онлайн банкиране може да получите с един SMS с едно съобщение 5 поздрави и да излучим вашата любима песен. Такива са нещата при нас. Тепърва, както виждам, се разгорещявате, което никак не е зле. За компанията на терасата в Гирчевци от Юли Нешев и от цялата готина компания. На здраве, Юли! Добър вечер! Драго ми отново да бъдеш с нас и в нашата компания. Какво пие обаче компанията, не сте ми записали. Ей, някаква тайна да не е на какъв алкохол сте. На здраве все пак, какъвто и да е той. Поздрави нека да има още за компанията, която се е поздравила на поздравите.com. Нашият любим диджей е поздравен. Благодаря отново на Жени Брен Крос. За сестра ми Лейла и най-работният Зет Омар. Следващата песен по радио Ултра. Не сте ми записали песен, така че тя ще бъде по избор на радио Ходещия. Джена и Ненормална сега по Ултрамедия събота вечер. Добър вечер!

0: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, Некола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
2: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
1: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
2: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Хармония и стил.
4: Качество и безупречност.
3: Лукс и уют.
4: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
3: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
4: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
3: Елегантни линии и съвременна естетика.
4: Мебел Груп 11.
3: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
4: Телефон 0895-8181-21
3: и www.mebelgroup.eu.
4: Орион.
3: Най-известното екваториално съзвездие.
4: Не, Орион.
3: Магазин Орион.
4: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
3: Магазин Орион.
4: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
3: Магазин Орион.
4: Слънчогледови и дървесни пелети.
3: Магазин Орион.
4: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
3: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
4: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
3: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
4: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
3: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
4: Бортон. Вашият надежден партньор.
3: Телефон 0887-82-82-28.
4: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
4: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
4: И на матраци descanso.com.
5: Descanso.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра.
1: Дам, дам, дам, дам, дуду, дам, дам, дум, дум, дам, дум, дум. Добър вечер, гирчевци, добър вечер, Клисура, добър вечер, Айтус, добър вечер, България, добър вечер, Холандия, добър вечер, Швейцария. Семейство Войадинови е поздравено с пожелание за много така приятна съботна вечер. И много добро настроение. Благодарим за поздрава. Сте ми написали кой ми благодари. Обаче я да погледна. Също благодарим. На здраве, на здраве. Чест за нас е да бъдете с нас. Ултрамедия и вашата поздравителна програма. Поздравите гласи точно така. За сестра ми Лейла и най-работният зет Омар. Не сте записали местоположение, умолявам ви, така сладки, малки, голями и още по-голями радиослушатели, обозначавайте се, моля ви. Така ми е интересно иначе къде звучи Радио Утре, кой град, кой край, коя държава. Да, защото на www.radioutre.bg отново чупим рекорди по онлайн слушаемост, за което благодарим. За компанията на терасата Гирчевци от Юли Нешев. Жив и здрав Юли, за компанията, която е централно и запива мощно. Кво пие, те си знаят. Една песен лично от мен за вас, той е и Бела Циган.

20 i 20. Godina. Събота вечер, Стиви съм, добър вечер и от колегите Дани, от моят приятел и колега Дани, за целият екип и колектив на Радио Утре. Благодарим, благодарим, благодарим. Следващите песен на Хари Джинович, пък сечеш ли се Оне ночи или Ове ночи, Оне ночи би трябвало, не? Песента избрана много специално като поздрав за сестра ми Лейла и най-работният зет Омар. Все така да са готини, все така да се обичат и да бъдат задружни в живота, в любовта и в работата най-вече. Поздрави за компанията на терасите Гирчевци от Юлинешев. На здраве! Добър вечер, Айтос! Айтос! Hello! На здраве и весела вечер, ако може да поздравиш компанията в Благоевград, квартал Струмско с Хари Джинович. Може! Може!

tak samo otvarja glutke, това парче, а сечеш ли се, Олни ночи, но здрави и весела вечер, и за мами беше тази прекрасна песен, и още една такава ще има за душата мами. Аз съм ги подготвил сега тук 3-4 парчета, следващите направо ще разкъртят кочината, айде така да го кажем. Ще разкъртат кочината следващите парчета направо по радио Ултра, леле, бисери и сила, не, айде да не ги казваме. Сега ще ги чуем една по една, поред поред, както се казва, Софи Маринова и Бурията в сърцето, пък Живко желая да чуя тази песен. Като светкавица в ясен ден ти, Стиви, екипът на радиото предизвиквате буря в нашите сърца. От мен Живко! Живко, и ти си взел нещо от дядо си, ей, един такъв поетичен си, жив и здрав, и от нас за теб, лично. Добър ден на нашия тебе любим колектив на радио Ултра, Жени ми пише, хайде на здраве, Стиви, следващата песена и за тебе, Жени, сигурен съм, че ще ти хареса. Добър вечер на Стоянчо Порчев, топ рибари от Мулетарово, днешно тике рупите, а? Стоянчо, ще къркаме ли тази вечер, какво става, има ли така хубава суфра? Хубави приятели на масата и хубави мейзета. Жив и здрав, специални поздрави за тебе със следващата песен по радио Ултра. За Еми, великата и компанията в Негованци, на здраве и весела вечер с някоя сръбска песен ми пишат от Негованци. Най-вече за Еми, великата, весела вечер и от екипа на радио Ултра. За сестра ми Лейла и най-работният Зет Омар, следващата песен по радио Утре за всички вас.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Искате модерен и стилен интериор? Заповядайте в Декор Лукс Студио, шоурум за интериорни решения в град Перник. При нас ще откриете ПВЦ, карбонови и полиуретанови стенни панели, опънати тавани, оборудване за баня, подови настилки и дизайнерски мебели. Всичко необходимо за красив и завършен интериор. Очакваме ви на улица Кракра, 70, Перник. Декор Лукс Студио. Стилът, който превръща пространството в дом.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
5: Механа Ловен кът.
4: Български и сръбски специалитети.
5: Богати сръбски дъски.
4: Уютна атмосфера и голям капацитет.
5: Всеки петък и събота. Диджей.
4: Тематични вечери и гост-изпълнители.
5: Делничните дни, обедно меню.
4: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
5: Телефон 0876 76 77 95.
4: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
6: Грин такси Петрич.
4: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
6: Нови изцяло електрически автомобили.
4: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
6: И всичко това на достъпна цена.
4: Позвани на 0745-633-33.
6: Грин такси Петрич.
4: Ще те вземем от адреса ти.
6: Грин такси Петрич.
4: Чист въздух за община Петрич. Този уикенд ще чистим.
5: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
4: Няма проблем. Почистване от до на среща.
5: За дома? За офиса?
4: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
5: Обадете се сега на 0899 970 083.
4: Почистване от до.
5: Чистота без усилие.
7: Мамо, мамо, как ли ще празнуваме на същото място рождения ми ден?
8: Не, разбира се. Пейнтбол, яко е. Отвори врати в Перник. Отиваме в първата зала със светещи топчета.
7: Вау, битка в тъмното? Ами почерпката.
8: О, не се притеснявай. Те имат кът за почерпка. Взимаме си торта и пица и купонът започва.
7: Вау!
9: Перник, улица Средец 1, срещу лимонадената. Само с резервация на 0885-72-71-97. Пейнтбол, яко е. Ела и разбери защо.
10: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда над превара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх.
11: 10 години луда над превара.
10: 10 години втигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
12: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
13: Телефон за реклама в радио Ултра.
14: 0886-33-33-53.
15: Радио Ултра.
16: Айде, пивате ли? Весело ли е при вас? Как се, така, как се чувствате? Как е настроението, а? В добро настроение ли ви сварвам, набарвам, побарвам, а? Ей, сам между четири стени с Дани и Стиви, да. Ма Дани у неговите четири стени, при неговите четири стени, че и аз тук при моите, че не мога да се насъберем и с него да се видим, не че сме много надалече, ама че Дани, какво става, бе, са? Кога че се напиеме с тебе, а? Защото тук ми пишат постоянно, бе, какво става, бе, водещия? Много сам си пиеш, бе, мен, кога че поканеш другия, че аз викаме и сам и убава, ама не ми е толкова убаво, иначе по принцип сам да друго си е да има с кой да си кажеш на здраве, ама са, все пак не съм сам, да, не точно сам. Ей, гона, в момента изтеглям това, да, ми не че го няма, ама някъде ми се губи по тъч линията. Абе, Жоре, ти откъде знаеш моят репертуар, бе, това е... Уникална песен. Уникална, страхотна песен е, която си позовал. Да, кратък номер 19-19-28. Поздрави за Еми, великата и компанията в Негованци. На здрави и весела вечер. За компанията на терасата Гирчевци от Юлинешев с пожелание за здраве, щастие, късмет и берекет. Успешна година на Юлинешев. Тя вече почти я преполовихме. 5-ти месец, 6-ти. И сам войната е воин, ми пише Юлинешев. Съчетаваме полезното с приятното. Точно така. Много благодаря за уважителното така и готиното послание и приятелство. Също благодаря. Без вас аз пак ще кажа, Юли, за къде съм бе, приятелю? На центъра сме пак. Юли, бувка тук мощно компанията. Я да я видя. Суджуки има на масата. Ядкички. Да, салати, майзета. Ама вие сте започнали по-отрано, че като гледам сте поприключили с салатата, иначе пък на месото нещо не наблягате. Масата е пълна с месо. Ма и къв хубав параклис пък има точно до вас. Чудесно. С параклиса е уникален направо. Изографисан отвън. На здраве, Юли. Чудесна компания. Румката, кмета и крачмара. Еми това са най-важните хора у селото. Крачмаро, кмета и румката, а? Гирчевци. Еми то, на здраве и весела вечер. Рада Манойович и Харис Беркович по радио Ултра Бисери и Свивам. С това парче ще продължиме. Без така да се отклонявам повече за сестра ми Лейла и най-работният Зет Омар. За сега обаче без да се отклонявам, иначе по-нататък направо, че излезем извън коловоза. Зорето знае. Софи Маринова, бурята в сърцето, като светкавица в ясен ден, ти, Стиви и екипът на радиото предизвиквате буря в нашите сърца от мен, Живко. Благодаря ти, Живко, за прекрасните послания и думи. Поздрави от Иван от най-мощното село на Швабах, за Слави и Дидака от Нюнберг с песента «Бедни и богати» на Тони Стораро и Пашата. Ще чуем песента специално за вас. Бъдете живи и здрави! Гирчевци поздравихме, кой още не смее, хората в Айтос, приятелите, които къркят мощно там. Юли Нешев, поздрави за теб, приятелю! Земи великата компания и сега пристъпваме към следващия поздрав. Извинявам се, да, изключих телефон, микрофона, т.е. да се извина. Ами нещо слюнчество ми е такова, преглъщам. Маскът ги видях тия пържоли от Гирчевци и какво друго да ми е. Ще преглътна обаче с малко уиски. Така че да може да укрутя гласа, за да кажа следващият поздрав, който гласи точно така. Добър вечер, Радио Утре и на Стиви Лодетината. Много специален поздрав за любимата ми Силвия Лещанска, като и казвам, че много си обичам магьосица на Милко. Малко така присецам. Ма това може би пък е и от ядките. Аз малко на сухо така я карам. Ядкички, сухи, такива тънки мезета. Пресуших гласа иначе. Е, вече съм добре, мами, няма какво се притесняваш. За мен пускам следващата песен по радио Ултра.

Rada Manojović i Haris Berković по Ultramedije. Ми сто ич се баш как што треба. И пак ше ич, само ше Мирусов ич, Милич, да. Божанствено жено е следващата песен по радио Ultra, която ще прозвучи преди да чуем и бурята в сърцето за Живко Северен Лондон. На здраве, жени и Брен Крос, поздравите са и за тебе. Поздрави от Иванна от най-мощното село на Швабах, Зеслави и Дидака от Нюмберг. Тони Стораро с пашата, ще чуем бедни и богати за вас. Софи Маринова, бурята в сърцето, като светкавица в ясен вент и стиви. Екипът на радиото предизвиквате буря в нашите сърца. От мен Живко. Абе, това кресло нещо и повече ми така подхожда. Бе. Това е чудесна работа, да лежиш и да работиш. Има ли го това някъде на друго место? Аз се чуда, Диге. Малко съм възмутен от това, което правя в момента, но не и въодушевен. Че сменям с банкетния стол след маничко само. Защото ще ме заболи и кръстато. Кутка Лунов, за как, къде си и Ники на диканя на здраве, приятели с Паула. Ако може, може бе, Кълунов, как няма да може, са стига с... то добър тон, моля те. Добър вечер, Радио Утре на Стиви Лодетината. Специален поздрав за любимата ми Силвия Лещанска, като ви казвам, че много си обичам. Ще чуем и самият Бате Милко, мустака на републиките. Си се магиосница, чаровница, априлска теменуга. Займи великата и за компанията в Негованци на здраве с нещо сръбско. Още една сръбска песен за вас, приятели, живи и здрави. Отново поздрави за компанията в Гирчевци от Юли Нешев и от екипа на радио Ултра. Живели! За всички красиви, божанствени жени на частотите на радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-321010
0: или 0898-331010.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Щом детски празник предстои,
4: 1001 усмивки избери.
0: Игри, усмивки, весел смях
4: и настроение във всеки детски ден без страх.
0: Партито и радостта ви зовът
4: там, където живее смехът.
0: В Перник, улица Карл Маркс, 30.
4: И на 1001smiles.bg.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
0: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация.
0: Сервис.
5: Доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
7: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
7: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
7: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
7: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
7: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
7: и www.mebelgroup.eu.
8: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
9: Нека бъде от фирма Оградни системи.
8: Производство на оградни пана и стълбове.
9: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
8: Плетена оградна мрежа.
9: Бодлива тел.
8: Гавиони.
9: Армиращи мрежи за замазка.
8: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
9: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
8: Телефон 0888-350038.
9: И на уебсайт www.fensis.bg.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра
11: 0886-33-33-53.
10: Радио Ултра.
12: Добър вечер, Радио Ултра. И на Стиви Лудетината много специален поздрав за любимата ми Силвия Лещански, като и казвам, че много си обичам. Магиосница на Милко, се я чуем специално за най-очарователната така половинка Силвето. Ти си бурята в сърцето ми, да, кой ако не, ай се влизам, ей тук е, да. Много специален поздрав за Дахута от село Негованци. Дахута, специални поздрави за тебе, жив, здрав, прав и корав. От Кълънов поздрави специални за Какадеси и Ники на Диканя, на здраве, приятели. Паула Микса ще чуем специално за Кълънов. Поздрави, нека да има Земи, Великата и компанията в Негованци, на здраве с някоя сръбска песен. Чухме такива, ще чуем още сръбско, така че не сменяйте Радио Ултра. За компанията на терасата Гирчевци от Юли Нешев, на здраве. Поздрави, нека да има от Иван от най-мощното село на Швабах, за Слава и Дидак от Нюмберг, с песента Бедни и богати на Тони Стораро, само след бурята. В сърцето, като светкавица в ясен ден, ти, Стиви, и екипът на радиото предизвиквате бурята в нашите сърца от мен, Живко, и за моята прекрасна, уникална, чаровна, красива съпруга Данчето. Ти си

Furia, уникалният устата с Софи Маринова по радио Ултра. Да, бурята в сърцето като светкавица в ясен ден. Ти, Стиви и екипът на радиото предизвиквате буря в нашите сърца. От мен Живко. Бренд Крос, жени, специални поздрави за тебе със следващата песен по радио Ултра. Поздрави от Иван от най-мощното село на Швабак, за Слави и Дидака от Нюнберг. Весела вечер и много добро настроение за сестра ми Лейла и най-работният зет Омар. Весела вечер и много добро настроение. Добър ден на нашият любим водещ и нашият любим екип от Бренд Крос. Поздрави за Дъхуто от село Нагованци. На здраве и весела вечер от Кълънов за ККД си и Ники на Диканя. На здраве, приятели, Паула ще я чуем. Кълънов, специално за тебе и за ККД си. Добър вечер, радио Ултра, и на най-така луди Стиви. Поздрави специални за любимата ми Силвия, като и казвам, че много си обичам магиосница на Милко за Силвия Лещанска.

да повторим, разбира се, Милко Калайджиев по Ултра Радио. Точно в 9 вечерта навлизаме в третия час вече, да го кажем, Радио Ултра в поздравителната програма. Поздравите продължават за Дахута от село Негованци. На здраве, Дахута, кирка и мостно! Поздрави за Живко и за компанията в Северен Лондон, също и за Жени, която пък е в Бренкрос. Поздрави от Иван от най-мощното село на Швабах. За Слави и Дидак от Нюнберг. На здраве, бедни и богати на Тони Стораро. Специално за цялата готина компания Живели. От Иван за най-мощното село на Швабах, за Слави и Дидак от Нюнберг.

От Кълънов за какъдаси и Ники Надикания. На здраве, приятели! Паула, ще чуем Кълънов точно сега. На здраве и весела вечер! Бурята в сърцето като светкавица в ясен ден. Ти, Стиви и екипът на радиото предизвиквате буря в нашите сърца от мен, Живко. Поздрави от Иван от най-мощното село на Швабах, за Слави и Дидака от Нюрнберг. На здраве! Тази песен беше и за вас. За сестричката Милела и най-работният зет Омар. Добър ден на нашия любим диджей на любимото радио Утра. На здраве, Стиви, на здраве, Жени. Специални поздрави за тебе отново. То Жени не спира да пише и да се забавлява на честотите на радио Утра, за което искрено благодарим. Поздрав за гостоприемното семейство Банчеви от село Любеново Хасковско от компанията Песен по ваш избор. Благодаря, че се доверявате така за музиката на екипа на радио Утре. Това може да говори само добро за нас. Да, малко да се похвалим, а? Защото вече я няма циганката, която го правише. Или да го кажем ромката, някой да не се обиди. Веско поздравява Стоян и цялата компания в Негованци, ако може с песента на оркестър Палм. Са тук та песен. Гледа са. Пускам се по инерция и това да го кажем в ефир нормално ли е според вас? Номерът завършва на 9-1. Че, го искам да не ви отразявам, да не се нервира мама, че са. Това е малко по-така да е са, радиото на народа, ама толкова пък чак да се отпуснем ся. От Веско поздрави за Стоян и цялата компания в Негованци все пак. Като пишете, моля ви, цензурни думи. Цензурни, защото се пускам по инерция, пак ще ви кажа. Не, че нещо друго, ама че това да излезе в ефир, че е малко така грубо, нали, Кълънов? Айде сега за какъде си на дикани и за цялата готина компания на здраве. Пауа, клик, машап.

Greek Масап Фала. За компанията на Дикания, за ККДС и за всички, които къркат мощно от мистер Келънов. На здраве, мсю Келънов, жив, здрав, прав и корав. Да, най-вече, за да може да удовлетворява всички твои желания. Гонвю и оркестър Перла Кралица от далечната 1998 година. Не съм ви казал на здраве скоро, защо ли? Да... Живи, здрави, наздраве, живе ли! Оречо изнаградо, Веско поздравява Стоян и цялата компания в Негованци. Ако може, ама не може, ще ви кажа. Поздрави го за гостоприемството, хубавото гостоприемство на семейство Банчеви от село Любено-Хасковско. Любеново, да допълня, да членувам Любеново. Хасковско от компанията с песен по ваше желание, по ваше смотрение. Пак ще го преповторя, защото малко го разпокъсах. Поздрава! За гостоприемството на семейство Банчеви, благодарности от село Любеново, Хасковско от компанията. За цялата компания от Велинград с песента Кралица Кондио. Мсю Кондио по радио утре. Това, че е нещо като моно ми личи, а? Моно, че у едната слушалка, дали аз се бъркам, че я намерям стерео и я пускам, и сега ще пуснем нещо друго, знаете, сега няма как да оставим моно радиото да свири, защото пък на некоя, ако му е изгорела десната колона, а ние свирим само на десна у левата ни, няма, това че е проблем, голем проблем ще е, да. Я да пуснем тази песен. Его гяме на мъне змъче и да преповдигнем настроението на всички любители на гръцката музика. От Веско поздрави за Стоян и цялата компания в Негованци. Още поздрави за гостоприемството на семейство Банчеви, за цялата компания от Велинград. На здраве се чувам песента, която сте пожелали. Поздрави за Дахуто от село Негованци, от Кълънов за ККДС и Ники на Диканя. На здраве от поздравите ком. За Жени Бренд Крос също и за Живко Северен Лондон, най-редовните слушатели на Радио Ултра. Поздрави от Иван от най-мощното село на Швабак, за Слави Дидак от Нюмберг. На здрави и весела вечер за сестра Милейла и най-работният зет Омар. На здрави и весела вечер, живели за Жорката Ангелов, Силвето Лещански и приятелите в София, Земи, Великата и компанията в Негованци. На здраве! Гогяме на мънезмъ!

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Тате! А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и

След 9 вечерта продължаваме с по-зърви за сестрами Лейла и най-работният зет Омар. От Иван, от най-мощното село на Шлабах, за Слави и Дидак от Нюрнберг. На здрави и весела вечер специално за вас. Нека да бъде следващата песен по радио утре. Поздрави от кратък номер 19-19-28 за гостите от Австрия, за цялата компания в Негованци с песента на 100 кила 100 гайди ще я чуем. От Веско поздрави за Стоян и за цялата компания в Негованци. Още поздрави по случай така чудесното гостоприемство. Семейство Банчеви е поздравено от село Любеново-Хасковско от компанията с песен по избор. За цялата компания от Велинград на здраве и още поздрави за дъхото от село Негованци, от Кълънов за ККДС си и Ники на Дикания на здраве, приятели. Добър вечер, Радио Ултра! Специален поздрав за любимата Силвия Лещанска, като и казвам, че много си обичам, от Георги Ангелов. За цялата компания от Велинград пускаме Кралица и Мусю Кондю по Радио Ултра.

Да чухме кралица на тротуара Мусио Кондю по радио утре. Продължаваме с още поздрави и още хитове. Жени поздравява компанията с пирински гривации и да знаеш, мале, на здраве на всички, пише тя. Специално от село Извор за така най-убавия двор и най-вече за Жорката от Силвър Стар и за цялата компания. Само така малко се позамотвам в този поздрав. Жорката работи в Силвър Стар или си е купил кола от Силвър Стар? Аз мисля, че второто е по-така вярно и прилежно, защото като пишете от Силвър Стар... Мисля, че миналата седмица празнувахме това нещо. Нова придобивка от Силвър Стар, събота, Жорката. А? Така ли? Или не е така? Село Извор, ама водещия помни по-малко. Ей, че все още не съм изферасало до такава степен, че да не помня кой е Жоро. Честита нова придобивка, Жоро, със здраве да си я така кареш. Че с това каско, къде го плащаш на година, че си одаш на Малдивите да си почиваш поне 20 дена. Мъж жив и здрав са, парите са за това, да доставят удоволствие. Нали така? Не да се така, да се гледат само, да се отварят, приотварят и да се преглеждат колко са, колко не са. Стоят ли на сметка, намалели ли са, какво се е случило? Ма само Жора знае за какво приказваме, нали така, Жора? Един Хюсейн Бегович. Да, един Хюсейн Бегович. Саня душу, ай е циганин, пусни е. Че я пуснем, бе, как няма да я пуснем. Шукер бути, ама романи. Че я пуснем, бе, че я да им тук е писал ли си ми да я пуснем някъде надолу или не си ми писал. Да прелистим, да, за първи път ми пишеш смс, че я пуснем, бе, как няма да я пуснем. Циганин съм, алай лепси. Още поздрави специални от село Извор, най-убавия двор за Жорката от Силвър Стар. Един поздрав няма да е един, а ще са 6 поздрава, може ли? За гостите от Австрия и за цялата компания в Негованци, 100 гайди, специално и за всички вас.

0: Токила 100, гайди уникално парче. 30 минутки след 9 вечерта, с призвание да обичате всичко българско. Който има възможност да чете повече книжки, това така удовлетворява поне мен. Надявам се и вас, живи и здрави, бъдете събота вечер. Доброто настроение предстои. На здраве и вас, ала вечер, кратък номер 19-19-28 шесторевни, а? Поздравите.com, там също може да ни пишете и в Revolut хаштаг Радио Утре. За ни поздравява компанията Спирински гриваци и да знаеш, мале, на здраве на всички. Живели жени! Елдин Хюсейн Бегович, Саня Душа вече е в така плейлиста на Радио Ултра. Ще я чуем. Опа, Нина, Нина Най. Като поздрав пък е избрано от моя екипа и колектива на Радио Ултра. Сега ще видим за кое специално от село Извор, за най-убавия двор на Жорката от Силвърстар и цялата компания на здраве. Още поздрави за гостите от Австрия, за цялата компания в Негованци. Негованци, живе ли? Веско поздравява Стоян и цялата компания от Негованци. Айде, Веско! Кърка е мощно! Кърка е мощно, Веси! Специално за тебе. И така да спазваме етиката по Радио Утре. За гостоприемството на семейство Банчеви от село Любеново Хасково от компанията Песен по ваше смотрение. За гостоприемството семейство Банчеви, село Любеново, като чета селото, така и предполагам Хасковско, там така близо има каламари, да, кологитахия, хтоподия и гариди. Гаридис.
1: Ела.
0: Ясу Арменак! Айде, фаме!

Макар е то другаро Копердонов, носи толкова, колкото го натоварят.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
5: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме.
4: Е, ти пък. Иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
5: Заложна къща Берекет, казваш?
4: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил Методи 11. Телефон 0884-24-79-91.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95.
6: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда надпревара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
1: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
1: и www.mebelgroup.eu.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
7: Радио Ултра.
2: Последният рекламен блок по Радио Ултра изтече в протече, да, само единствено хитове по Радио Ултра. Кратък номер 191928 от тук на сетне за всички мобилни оператори. Отново и отново, again and again, съобщаваме и телефонът за връзка, който е за SMS-и. Отново 191928. И трети път за щастие. Ако искате да се поздравите по Радио Ултра чрез SMS-и сте в България, само единствено 191928. Може да ми пишете на pozdravi.com, ако сте извън пределите на България, чрез онлайн банкиране също. И от България може да ползвате pozdravi.com, а Revolut от цял свят, да, както и pozdravi.com. На здрави и весел вечер за Жени и за цялата готина компания Свирински гриваци. Пускам я след пълничко, Жени. Пристъпваме към 19-19-28. Готината компания от Гирчевци е на линия с песента Саня Душа от магазинера Благодаря. Също благодаря, Гирчевци. От Румен Циганино от Гирчевци. Поздрави за всички такива цигани, евро-роми. И той Циганин лошо има ли? Няма, няма нищо лошо в тази дума, бе, какво? Ми да, циганин съм, а лавай лепши. За баба Еми специален поздрав с песента на Мухарем Сербезовски и Синан Сакич, последен аплауз. Искам да пусна поздрав. Сега ще го направим и ще го пуснем многократно. При това виждам, че много сте ми писали от този номер. Компанията от Радомир е това. Честити рождения ден, Злати. Честит юбилей, Злати. Драго ми е юбиляр. Юбиляр на честотите на Радио Ултра. Той се казва Злати. Тя се казва всъщност Злати. Бъди здрава и щастлива. Искаме песента на Меди. Браво на тебе. Ще я пуснем специално за юбеляркате Злати. Поздрав отново за гостоприемството на семейство Банчеви от село Любеново Хасковска. От Хоби Гараж и компанията Весна и 100 живота. Добър вечер, Хоби Гараж! Елдин Хюсейн Бегович, Саня Лесиндишо, циганин, пусни я, че я пуснем, пускам я само след мъничко, имайте търпение, ще пусна на жени песента и след това ще я пуснем Саня Душо, уникална я, ще си сипем поне една на нея, защото това е песен, която кина направо. Поздрави от село Извор за най-убавия двор на Жорката от Силвър Стар и цялата компания. И още един поздрав и не само един за гостите от Австрия и за цялата компания в Негованци. От Веско поздрави за Стоян и цялата компания. Ми да спрем до тук с поздравите, какво ще кажете, да пуснем пиренски гриваци. Жени, благодаря за страхотното настроение, на здраве и на теб!

Да, казах, ще си сипя на тази песен. Няма как да не го направя. На тази вечер съм много така въздържател и не само на алкохола, пиете с мярка. Ако не мога да пиете, алкохола ще да се продава, нали, съдкарниците, ако беше за деца. Пиете с мярка винаги, ако пиете, никога не така не употребявайте своите превозни средства. Било то моторни превозни средства, било то тротинетки, моторетки и автомобили, ползвайте. Знаете какво да ползвате. Колеги, приятели, които да ви превозват, които са абсолютно трезви, и таксиметрови служби по региони. Лека и доходна на Евротакси Перник, както и на Грин Такси Петрич. Меди, браво на тебе, съм я подготвил в плейлиста вече, четвърт час преди 10 вечерта. Има и Елдин Хюсейн Бегович, казах на тази песен, ще си сипа, защото е уникална. Поздрави за Румен Циганино от Гирчевци с песента Саня Душа от магазинера Благодаря. Също ви благодаря за доброто настроение, приятели. За баба Еми специален поздрав с песента на Мухарем Сърбезовски и Синан Сакич, последен аплаз ще я чуем. Искам да пусна поздрав от компанията от Радомир. Честити рождения ден на Злати. Честит юбилей, Злати. Бъди здрава и много щастлива. Меди, браво на теб, ще я пуснем специално за тебе и много други красиви така песнички, които ще бъдат олицетворени на твоят юбилей. Поздрави отново за гостоприемството на семейство Банчеви. За село Извор, най-убавия двор на Жорката от Силвер Стари, цялата компания, поздрави за вас. За гостите от Австрия, за цялата компания в Негованци от Ново Живели. От Веско, поздрави за Стоян и за цялата компания. Айде, Веско, пием ли, какво става? Ей, да не вземем да заспима. И на Гаярди Грик Машап от господин Райнов за господата Динев, Василев, Николов и Стиви. Благодаря, господин Райнов. От поздравите ком, поздрави специални за Жени, Бренд Крос, за компанията, за всички, които са на частотите на Радио Ултра. Пускаме сега песента Елдин Хюсейн Бегович, Санила душа.

0: трябва да ви кажа какво става да се смене. Тя ще ми се смее, тя, ама нищо. Що се... Стига, май си изядах зъбите. Е, така отскрели. Имах зъби, сложиха ми ни временни. И като изядах едно грозди сега...
1: Май си изядох зъбите, че на мен кариеса, пломба ми се отвори, ама да, такова. Браво на тебе, Евхаристо на тебе, 10 минутки преди 10 вечерта. Кво го отброявам аз това време? И аз се чудам на само себе си, мнина. Олицетворен, браво на тебе, Меди по радио утре. Пуснал ли съм Меди тази нощ да свири на честотите на радио утре? Не съм мисля Меди. А, имаше жена, мечта на Меди свири. Еми, второто участие на Меди в поздравителната програма в края на третия час. Ай, пак отмерваме. Еми, такова. И на Гаярди Грик, Маша, ако може, от господин Райнов. Ще я чуем, господин Райнов, за господата Динев, Василев, Николов и Стиви. И аз само да погледна какво е това. А, налице е песента. Да, е, чудесно, ама това са... Да, благодаря, ма няма да го прочитам, разбира се. Огромни благодарности от екипа и колектива на Радио Утре. Чудесни сте, събота вечер, сгорещени доста и в чужбина, и в България. И в чужденеци, и в България. Поздрави някъде има за Румен Циганино от Гирчевци. От магазинера благодаря. Също благодаря на магазинера и на Румен Циганино. Дюптино, а? Да, за баба ми специален поздрав, Мухарем Сербезовски, на здраве. Искам да пусна поздрав от компанията от Радомир. Честит рожден ден, злати, честит юбилей, бъди здрава и щастлива. Искаме песента на Меди, браво на тебе. За злати по случай нейният юбилей от цялата празнуваща компания. Радомир, наливайте! Радомир, наливайте!

Браво, браво, браво на тебе, Медифо Радио Ултра, специално за юбилярката Злати. Жива и здрава, щастлива и все така готина. Честит юбилей, Злати, поздравите са от цялата готина компания за теб. Поздрави нека да има за баба Еми, специален поздрав, да бъдеш жива и здрава, дълголетие и много така да се радваш на внуци и правнуци. За баба Еми, специален поздрав, точно тази песен.

И баба ми, завърнахме те в време оно да се надявам с приятни и единствено само хубави спомени за баба Еми. Ей, времето даже, по което и не съм вървял прав под масата, може би даже и не съм бил замислен още. Мухарем Сербезовски и Синан Сакич, последния аплауз. Поздрави басни за хора най-чудесни, кратък номер 191928, очаквам ви. Може да ми пишете и на поздравите.com, също и в Revolut, хаштаг Радио Утре, или да ни откриете там чрез номер 0886333353, номерът, който всъщност е и за реклама по Радио Утре. И за обява, и за реклама. Не и за поздрав. За поздрав трите начина. Софи Маринова, целуни ме, ще раздава целувки сега на още красиви, сладки баби. При това нашата най-добра баба, баба Виолетка. Поздрави от двамата голями, пораснали вече, възмежали се внуци, които ходят по мацки. И така да продължат с поколението и с фамилията Димитрови от Сашко и от Криси за баба Виолетка. Много те обичаме, баби. Че да, това е най-обичаната баба на честотите на Радио Утре. Айде сега, това си е VIP поздрав за мами специално.

Učeni pozdravi za kompanijata na zdravi i vesela večer. Це у німе, це у ні, живко на здраві і за тебе, приятелю, майсторе. Поздрав. Да. От поздравите за компанията от Радомир, които празнуват юбилея на Злати с песента на Бате Мили Китич. Кило горе, кило доле. Отлична си, отлична си, Злати. Живи ли, Злати, ще ти кажем. На седмания чалайте много така да слабеете за плажовете. Отлични. Кило горе, кило доле. Да се чувства добре човек. Да, да се чувства добре, от това по-хубаво няма. Да сме здрави, пък кило горе, кило доле. Да не кажа тази дума къде не трябва да я казвам по радио утре. Да. За топ мацките, за ка къде си и Ники надикани от Кълънов с живота на Совка. Life is life, Кълънов. Това е човек, който не спира да купонясва до или петък, събота, харчи всичко, което е така изкарал през седмицата, изобщо не се и замисля даже. И точно и за това изкарва през новата седмица. Точно и за това, защото е човек с широко пръсти. Широко скроен се казва на това. Кълънов, жив и здрав, уникален приятелю. Радвам се, че те познавам. Стиви да завъртим Камелия Смикса за любимата ми Силвия Ники, радиоводещия... радиоходещия, що не пишеш, Бежорка? И ти си един от тия, който така прехосват, изобщо не се замислят, че като иде в магазина или седна на ресторант, не се замисля какво ще поръча. Ма такъв един прахосник, готин прахосник при това. Жорка, така сме хората с голямите сърца, приятелю. Не се замисляме много за удрешния ден и това ни прави широко скроени. На здраве на всички левскари по случай титлата Удри Бако. На здрави весела вечер и на Гаярди. Грик Машеп. Две обаче от господин Рейнов за господата Динев, Василев, Николов и Стиви. Да, преди да я пусна песента, искам да благодаря за страхотният мониторинг, който пък ми прави един приятел, че как ми обяснява тая музика, къде я има в тая кола. Въртели се колоните, некви такива, накива, неки амбиентни осветления. Вика, абе, блудница, пък като ми ги праща тия снимки, са едно дискотека е. Абе, благодаря, пък са кафе, микрофон е как, бе, са няма да се излагаме, звучиме, вика, топ, еме, да. Как ще звучиме, иначе това си е радио утре, бе, как да звучиме? И на Гаярди грип машап от господин Райнов за господата Динев, Василев, Николов и Стиви. Грип е вече господин Райнов. На здрави и весела вечер. Сипвай!

Сто уникален ремикс, бе, направо не ми се спира. И на Гаярди по Ултрамедиа. Чудесно, господин Райнов. Такова настроение ми те вкарахте, че направо...

уникално, действително. Е така, по принцип много не си падам по тия масапи, защото че като го пуснеш и си опетли, че стигнеш до Сандански, он няма да е свършил. Ма то го остави господин Райнов. Какво правиш, бе, Жора, бе? Че ти дърпам ушите са. Камелия пак с микса и то микса. Го пустим и аз и на мен ще ми свърше вечерта тук, бе. Ще ми свърше вечерта, бе, Жора, бе. Толкова те уважавам, че ще ти го пусна, ама нека да ще му делнем вече. Не се ли наслушахте на тоя микс, бе, а? Ама айде сега, бе, това в кръга на шегата, Жорка. Жив и здрав бъди и специални поздрави за тебе. Кило доре, кило горе. Миле Кидич, отлична си. Благодаря, също благодаря господин Райнов за страхотното настроение, което ми така създадохте, пресъздадохте. Бех малко позадрямал в интерес на истината. Специално за село Изворна, най-убавия отвор е там с песента «Докторе». Ще я чуем «Докторе, докторе, Бучукар Манге, докторе, докторе, Джафто Кемере». Майсторе, поздрав, поздрав така от най-здравите за компанията от Радомир, които празнуват юбилея на Злати с песента на бате Мили Китич. Кило горе, кило доле! Живели!

0: Хоби га раз на здрави и весела вечер. Саши ви пусна песента, която така. Не знам какво се е случило с нея, но ето я и нея. Поздрави отново за гостоприемството на семейство Банчеви от село Любеново, Хасковско. Навесна с то живота от Хоби Гараж и компанията Хоби Гараж. Върти, че кажем, какво ще въртите, вие си знаете. Поздрави и за Жорката Ангелов, за Силвето Лещанска и компанията София. На здраве на всички приятели. За баба Еми също. За компанията от Радомир, злати честит юбилей.
1: Стазу до твога, ястука.

Хоби Гараж, на здраве, приятели! Ама това вашият гараж изобщо не си е хоби по принцип. Уникални сте, страхотни сте. Че ме и аз ще се пиша хоби водещ, специално от хоби водещият за Хоби Гараж. Става ли така? Да, ще стане бе, къде ще иде. Поздрави специални за Румен Циганин от Гирчевци от Ново. От магазинара благодаря, също ви благодаря. За баба Еми много специален поздрав от Ново, жива и здрава. Искам да пусна поздрав от компанията от Радомир. Е, вече го пускаме. И тон пореден поздрав като поздрав за рождения ден на Злати. Честит юбилей, бъди здрава и много щастлива. Поздрав от Ново за Злати и честит юбилей, Злати. Ма написа колко, ама това си е вече така уважително. Дали е 20 годишен юбилей, аз малко такия си усмивка, че кажем. Да бе, ми 20 годишен юбилей ще е на Злати. Жива и здрава, Злати, колко и да са златни години за Злати и предстоят. Златните години за Злати предстоят. Поздравите са от цялата готина компания. Само здраве на първо място, Злати, ти си очарователна. Принца да е до теб винаги и така да осъществяваш всички свои мечти с лекота. Благодаря, Стиви, сте ми написали. Това е господин Райнов. Също благодаря, господин Райнов, за доброто настроение. Специално за село Извор, най-убавият двор с песента «Докторе се я чуем». Майсторе, поздрав отново за компанията от Радомир. Да. Стиви, да завъртим камелия с микса, ще го пуснем без ора. Как няма да го пуснем, няма да те разочаровам. За любимата ми Силвия, Ники и радио, ходещия Стиви, на здраве на всички левскари по случай титлата. Удри, бако! Жорката си е написал радио водеш, ама аз така малко го радио ходеш. Нали, Жора, няма проблеми, а? Малко да преправим поздрава. Още поздрави от 19-19-28, те гласят точно така. Поздрави от Даниела, за Иляна, Топ Находки, Иван Иванов и всички готини момичета на Топ Находки с песен на Зиси Лидия «Лудница». Аз по-рано така скролвах в ТикТок, попаднах и на Топ Находки и най-учтиво казах «Добър вечер, здравейте!» Е така, нали, защото сме малко интелигентни, възпитани и да са да не кажа учеленовиви. Ма никой нищо не ми каза от Топ Находки. Един бе не написа «Добър вечер», даже и на ме отразихте. Ами добре, да са, няма да си купувам фанели от вас и аз пък ще ви го върнем, а? Абе, шегувам се. Живи и здрави бъдете, другото е така преходно. За партито у Гаражов, Радомир и поздрави за Злати, жива и здрава да е! Всичко най-добро, Злати, и не спира компанията да те поздравява, при това с хубава музика и добро настроение. Бъдете живи и здрави, при това истински. Не сме безгрешни, естествено. Поздравите за жени и компания продължават с Глория, скъпи, купи ми нещо на здраве. Може така, прада, може и фере, нали, жени? Що пък не и едно Гучи. Емили и Софи Маринова, живот сега по радио Ултра, като поздрав за моят голям приятел Кълънов от Гоце Делчев, шефът на бялата техника. Той поздравява своята мацка с червената кона, също и Кака Деси, която е в Дикания. И Ники и теб те поздравява. Поздравите си от мистер господин Кълънов.

0: Живота, мили, Софи Маринова по радио Ултра. Продължаваме с поздрави песни за хора най-чудесни, за партито Уга Разов, Радомир. И поздрав за Злати, жива и здрава да е. Злати, специални поздрави за тебе. От Даняла за Иляна, топ находки, Иван Иванов и всички готини момичета на топ находки. Благодаря, Стиви, пише господин Райнов. За село и двор, най-убавият двор, Силвърстер, песента Доктора се чуем. Майсторе, поздрави за компанията от Радомир, които празнуват юбилея на Злати и с песента на Бате Мили Китич, Кило горе, Кило доле. Живели! Още поздрави за топ мацката, за ККД си и Ники Надикани от Кълънов. Стиви, да завъртим Камелия с микс за любимата ми Силвия, Ники, радиоводещият и на здраве на всички левскари по случай титвата. Удри Бако, тая мачка не е нашата.
1: Обичам шопската салата, мастикалете.
0: Айде, жени, и за тебе.
1: Те морски да ме галят и русимацки.
2: Чакай да се скрием тука.
1: Обичам шопската салата, мастикалете, не да пия. Молите морски.
0: Злати, честити юбилей.
1: Ски по

0: Concerto con me, Aide. Dobar večer i uzdano svički. Seksi učila. Всички момчета, момичета, за вас няма ли тази вечер? Леле!
1: Шайорие, шукарие,
0: това беше най-милена промоцията.
1: Верно!
0: Продупница! А!

0: папкаш повече. Защо трапериш ти, а?
1: Отпусни се.
0: Опа!

0: Шукарів. А, тук ми є клапничко. Чай шукаріє. Чай шукаріє. Момчета. Има ли тук настроєння, има ли на здравиці? Който облякал бяло, много му се усмихнало настроението.
1: Айде, върти за партито Лугаразов, Радомир и поздрав за Злати. Също и за Зорките Ангелов.
0: Давай, ще се срасти.

0: Има, има! Злати се казва! Честит юбилей на Злати!
1: Хей! О, Теди Джорджо!
2: Учела ведая!
1: Саки! Саки!

Oseli Radio Oto. Топ находки, специални поздрави за вас, гаража Радомир от Даниела Зилянчето. Село Извор, най-убавият двор.

0: I da padnem i da vijem, pak še se navijem. I Samulevski, Žorka.
1: Da, za dobro i za loše, podari sve mi.
0: Ајде, на здраве на всички празнуващи и поздрави специални за село Извор, най-убавиот двор. Майсторе, поздрав за компанията от Радомир, които празнуват юбилея на Злати. Злати уникална. За партито у гаража в Радомир и поздрави за Злати, жива и здрава. Злати, да. Да блестиш, да ухаеш на пролет и така да си яеш жива и здрава. За Жени и за компанията, която продължава да кине уиски с песента на Глория Скъпи, купи ми нещо. Ще я чуем, ще я чуем с Жени само след мъничко. Абе, господин Райнов, препотявате ме така, бе, господин Райнов. Грик Микс, Сандра Александрова, Артур Бент. Това е 13 минути парче, пак, бе, господин Райнов. Какво ми правите вие? Ще ми свърша смената с тия миксове. Ей, не съм свикнал. Аз по един микс не си позволявам на смяна да пусна. По принцип, той... И не ми се ще да, по принцип, и пусна микс, като се опъна на този стол, въпреки че е банкетния, пак ми се доспива. Аз съм по кратките неща съм, кратко, 2-3 минутки до 4, карам, да, ама оттам насетна вече ми става малко тегаво. Не знам защо така, шугава се. За топ газарите Никол, Василев и Стиви от господин Райнов, все пак, да, ще ви я пусна, ама некъде, че и дръптем шалтеро, ама господин Райнов, ще изчакате малко за тази песен, става, нали? Нема да ми се разсърдите. Поздрави за Жени и компанията, казах го още поздрави. За партито у гаража в Радомир и поздрави за Злати, живи и здрава да е. Ми то компанията не спира да пише на Злати. От Даниелчето за Илянчето, топ находки, Иван Иванов също. И всички готини момичета на топ находки с песента на Азис и Лидия, Лудница. Ще я чуем само след Скъпи, купи ми нещо. А вие си купете нещо от топ находки, разбира се. На здрави и весела вечер, живи и здрави, къркайте мощно. Ако не пазарувате, къркайте. Ако не се поздравявайте, слушайте. Да, знаете как стават поздравите. Аз пак ли да ви повтарям номерата? Не, няма да го направя. Жени, поздравите са специални за теб, точно с тази песен.
1: Скъпи, купи ми нещо, моля те.
0: Ето как се направиш?
1: Скъпи, купи ми нещо,
0: моля те.

0: Ok, zasani за компанията, много специални поздрави, скъпи, купи ми нещо, на здраве, зани, да ти кажем, на здраве. Айде, топ находки, вашата песен следва по радио утре, да. За топ газарите Никол, Василев и Стиви от господин Райнов, благодаря господин Райнов, жив, здрав, прав и все така готин да бъдете. За партито Угаражов, Радомир и поздрави за Злати, живи и здрава, да е. Малко по-късничко, така ако може да се чуем с Злати, дали ще е възможно да се чуем с компанията на Злати, да? Да направим жива връзка по радио утре, а? Дали да направим връзки си с компанията в гаражо? Защото много актуална, много готина. Поздрави от Даниела за Иляна, топ находки, Иван Иванов и всички готини момичета на топ находки. Пускам това, което пожелахте. Хубава вечер и много добро настроение от екипа на радио утре.
1: Усилираниото!
2: Стъклата ще изпотроша! Ще ти запаля къщата и всичко! Живота ти ще унищожа! Ако ми кажеш, че за теб съм нищо! И ще те вкарам в лудница! Ще пиеш вътре мислики за мен!
0: Чакай сега да влезем от топ находки, дали пък някой ще каже вече добър вечер, а?

0: С тъй, която ще изпатрусим. Поздрави много специални от Джорките за Клин Райт от Извор и най-обавия от двор. На здраве и вас, Алавачер, на цялата празновеста компания. За убавата Елена от нейният любим Преслав Дидо Тунта и Йонта от Угърчин. Угърчин, Угърчин с песента на Азис и Фики. За хубавата Елени от нейният любим. От поздравите към поздравите продължават за Жени. Здрави Васа Лавачер на компанията Brand Cross, която не спира да пише. Да, уникална Жени. Че и колко четливо обаче. Поздрави за Жени на кирилица. Да, запетайка. Удивителна тире. Да, Глория и да. Да. Ами то си личи кой е чел, да. Кой е чел, кой така е внимавал в час по български литература. Чудесно. При това може само да ме радва да имам такива готини, възпитани и интелигентни слушатели. Специални поздрави от Жорката и тук поздравът е направен на кирилица, което ми прави огромно впечатление. От Извор най-убавия двор Clean Ride, записано пък с латиница. Това колко играе Жорка да привключвам от на кирилица на латиница. Представям си, ама изобщо пък не ви е трудно, бе. Какво? Ама то в случай и на мене ми е така. На шесто иски си превключвам от латиница на кирилица и изобщо не ми прави впечатление. Не, че се хвалям сега, ама приличам и си по това. За хубавата Елена, тук поздрава пак да отбележа на кирилица, написана за хубавата Елена от нейният любим, от Преслав Дидо Тунта Йонта от Угърчин с песента на Азис и Фики. Господин Райнов, той винаги си пише на кирилица, това няма какво да го казваме. На здраве и всичко най-добро, така. Стиви, благодаря. Сега вече няма да коментираме кой е на кирилица, кой е на латиница. Спираме до тук. Има ли, няма ли песента за топ газарите Никол Василев и компанията? За партито у гаражов Радомир и поздрави за Злати. Жива и здрава да е. Уникалната Злати компанията не е така е трезва там, защото пък и тя ми пише на кирилица, при това с запетайките му, с удивителните, абе, не, начетени та вечер. Определено слушателите са много начетени, за което ви благодаря. Благодаря ви за старанието, което полагате с изпращането на поздрави на кратък номер 191928, също и на поздрави. Има ли, няма ли, штракам песента.
1: Няма ли място, на което да не сме сед.
0: За хубавата Елена от нейният любим Преслав Дидо Тунта Йонта от Угърчин.

Ах, има ли, няма ли? Вие се казвате какво има, какво няма. Преди Дана, Александра Младенович, доктора, и песента избрана много специално. От Жорката за Клин Райт, от Извор, най-убавия двор. Ей ви и там, Жоро, бе. Кво става, бе? Тия Жореца, аз пак ще ги кажем, уникални, бе. Вие си, прочетеш ли Жорето, знаеш, че е човек. За жени и за компанията поздравите продължават. Нали да ги е Жоре, бе? Чуеш ли, Жоре? Уникат. Господин Райнов, благодаря, благодаря, пак ще ти кажа, благодаря господин Райнов за така прекрасните красноречиви думи. За топ мацката с червената кони и на здраве приятел, че спия на коцето, че пием бе Каланов, какво ще правим, друго не ни остана в този живот, само пиенето. Ако има кой да ни спре от него, лоша работа. Да, да има някоя жена покрай мен, тук да ме тъпче по крака, да каже... Не сипвай, тогава вече, че се откажем и да живеем както си. И да. Един ден, като умра, искам да кажи, е това пиене и ядене си заслужаваше. На здраве! Ах, боли, боли, какво сърцето ме боли, защо, защото пиеш ти, да, да. Не защото ходиш ти, а защото пиеш ти. Ами, да, ако ходиш по жени, какво ще боли? То пиенето боли по принцип, деменция малко така, ама са поносимо, разбира се, в рамките на поносимото. Ама то ще дойде един ден, не, неизбежно е по принцип. Да, деменцията, да, е с алкохола, какво друго да е. Ма за сега, хора, долу, има, нема, къде забравяме, къде да... Да, всичко си върви надлежно. Бомбаш няма тая вечер. При това преглеждаме смс линията порядъчно. Да. Поздрави за топ мацката с червената кълна и на здраве приятел, че спия на коцето, голем си. Да, специални поздрави от Жорката за Клин Райт от Извор, най-убавия от двор. Това си го знаеме. Извор, уникални. Уникални в село Извор, там където е най-убавия двор и най-готините хора. За хубавата Елена от нейният любим Преслав, Дидо Тунта и Онта от Огърчин. На здрави и весела вечер. Господин Райнов ще пусна песента само след Александра Младенович. За топ газарите Никол Василев и Стиви. Ама и аз ли се вписвам в тия топ газари, господин Райнов? Благодаря. Ей, леле, за партито гаража у Радомира, за Злати, жива и здрава да е. Злати, няма да те пропусна, защото пък много пишат за тебе. Компанията уникална си. Това красноречиво приказва за тебе, че си уникална. След като те поздравява толкова много по радио Ултра, няма как да не си. Не те оставят на мира. Държат те във въздуха компанията. Злати, уникална рожденичка, честит юбилей. 20 годишен юбилей. Радомир, допълвам. Поздрави от Даниела за Иляна, топ находки, Иван Иванов и всички готини момичета на топ находки. Докторе, само да открия, кой пожела песента? Докторе, докторе, не е Бучукар Мангиасия на Александра Младенович. Ще пусне сръбската версия, тя има в много версии, така че една от тях ще прозвучи в ефира на Ултра Медия. Да. Ме много поздрави тук. Виждам, че и даже и спам имам, за което благодаря, пък и не е за ефир, ама си я спам, де. Доктор, ето я, поздрава специално за село Извор, най-убавия двор. Е, то се знае, де, за кой да е друг. Най-убавия двор е у Извор, Жоре.

Doktore, doktore, daj mi nešto protiv ljubavi, da, give me, da. Kratek номер, da, znaje se, pozdrav, също се знае как може да се поздравите при нас. Продължаваме се с музикални желания и пожелания за вашите, за вашите любими хора. Ей, това дрънна на чаша тази вечер. Ама банкетната клапа как ми се е отворила, обаче ще може и да продължа след полунощта, така мисля аз. Въпреки, че нещо така умора, ама вчера на някаква спа процедура бях в едни такива хубави, прекрасни води, сега няма да правим реклама на местоположението на местото, ама че повече ме здруби направо, повече ме здруби тази спа процедура. Не си заслужава тия спа процедури, по-добре е така да си одеш. Отпуснен, че трябва и някой масаж, ама не се освобождава на хубав масаж, релаксиращ. Пия ефир, да, Константин по радио Ултра, защото почна с глупостите, ама то, какви са тия глупости, не са, какво отпускаш, не релаксираш, защото има и такъв освобождаваш, да, еми да, да. И сега тук, че кажем, сам между четири стени. Поздравите за жени и компания продължават на здрави весело вечер. Тежко е положението. Ей, Дани, ще те чекам да дойдеш другата седмица. Тук при мен да заем да запием поне двамата. Петък, че воден през едно събота, че идем по Гърция някой калмар, някой октоподче, че и вечерта, че направим някой шоу. А, това мечта ли или не е мечта са? А, батко Дани, а? Ще те чекам, вземи да доаваш другата седмица вечер. Времето се задопли, че одам на спа процедури тук малко, а? Да не видят какви стегнати тела сме направили през зимата. За топ мацката с червената кони и на здраве приятел, че спия коцето. Да. Господин Райнов, по-голям от вас няма, защото аз възхищавам се на такива хора. Като вас казах, ще я пусна песента и няма как да ви пренебрегна. Поздрави от Джорката за Клин Райт от Извор, най-убавият двор. За убавата Елена от нейният любим преслав Дидо Тунта Йонте от Угърчин. Също благодаря, тук ще отговоря точно така на този поздрав. За топ газарите Николов, Василев и Стили от господин Рейнов, Александров, Артур, Бен, Микс, Андре, да. Топ газарите Николов, Василев, господин Рейнов, аз не се вписвам в топ газарите, но все пак ще го кажа от господин Рейнов. За топ газарите поискам песента. Че и това че кърта са, сигурен съм спал кадалогия, като чух направо. Айде паме господин Рейнов, Евхаристо. И пак ще повторя, защото повторението е майка на знанието, не на знанието. Господин Рейнов, на здраве и от мен.

0: натискайте яко. Натискайте яко.
1: DJ Stevie в ефира на радио!

Хайде на здраве и памет на всички празнуващи. Ей, оставете ги, бе, тия ЕОД-та, бе. Хайде, време е за така забавление, бе. Стига с тия реклами по тия часове, бе. Тия късни часове. Са да си слушаме музика. Ще отваряме, ще гледаме 6 цифрени суми. И какво? Отпускайте сега. Взимайте пример от господин Райнов.

0: час.
1: Господин Рено, вие ще дойдете по-голям фен от Стиви на гръцката музика, бе. На здраве, на изумявате ме. Паме, утрамедия на 3 пъти w.radio.bg.

Hemi unika, 1%. Sandra, Александро и Артур Бент по радио утре. Здрави, Василова, черно всички празнуващи. Еми, Паула, Ина Гаярди и Сандра Александрова дадохме така доста... Отдадохме доста чести почитания на тези български изпълнители, които пък го заслужават по принцип това. Поздрави за Любчо от Радомир в гаража с песента на диджей Дамяни Миле Китич, ти си топ. Ще я чуем песента за топ компанията в гаража. Поздрави, нека да има за Жени и за компанията, която продължава да кирка мощно.

Pravý, tam pevec номер 118 verziu. Koja druga pesem da vi ispeva na vas? Sa je Roma da je babo, ja u ruski ne, da. Če da se sveti misle nekoj druga pesem po principu, ama nekoj dolga da je treba. Zaboravi ti nekomu, ke bide se što ne mi beše, za nego mora ke si najdobra, prva, prva i posljedna. I mene mesto ne me fakja. Da. I nekoj druga sad će vi ispajem na vas, čekaj sad. Da se setim za nekoj druga pesen sad, če da ne se pravim na pevec, ama če nešto kada mogu da go ispajem. Jaz po princip vijem kato vuka, ama če se upitam bez, ove. Ošte nešto. Na prolet rozite se v tjehe, da. I kukičik, da, ja. Да. За Митко, китайца, Гошо, Митко, Тукмака, Боро, Смергела и компания на здраве. Отдолна Липница за Дидо, Муфета, Митко, Чао Джито, Борио, Смергела и Гошо, Коня. Тук като е прочета Чао Джито и страх така ме хваща. Чао Джито, това мешо и не джудо така ми наприлича, че ме смачка Чао Джито, а Митко Чао Джито. Да, долна Липница за Дидо Муфата, Митко Чао Джито, Борио, Шмергела и Гошо, Коня. На здраве, приятелю, на здраве, жив и здрав, господин Райнов, отново поздрави от Джорките, Зекули Клин, Марио Китс, Робката Шадоу, Калян, Бартера, ЕООД, за извор най-убавия отвор, с обичаеме на Борис Далиша. Чуем песента само след Константина, пием песента, която ще прозвучи за село Извор у най-убавия отвор. Райна, тежко мина младостта, специално за Алекс, Бартера, Мишето, Силвестер, Вики, Блеки, Роби Рада, Павел, Габи и Жоро Тесното. Що пък Жоро Тесното, а? Да. За топ мацката с червената кони и на здраве, приятел, че спия на коцето. Че и аз спия, бе, Кълунов, гледай, какво става сам? Че даже ми викат да не се правя на певеца. Карат ми се. Не се прави на певеца. Да се сета за някой друга песен. И само така малко да е сега. Че мисля, ама не. И вече съм изпаркал от алкохол, бе. Уноси на деменция върват нещата. Към деменция.

Весело ми е. Стиви съм, заедно с Дани продължаваме да ви забавляваме и след полуноща. От Джорката, Зикули Кви, на Марио Китс, Робката, Шадоу, Калян Бартера, Дед. За извор най-убавия двор се обича име на Борис Дали. Ще я чуем песента. Тук е Калян Бартера, Дед. Я вземи да отворя с малко банковата сметка, да виж дали всичко е наред там, да, как се случват нещата. На здраве, приятелю, господин Райнов, жив и здрав от Долна Липница, за Дидо Муфата, Митко Чао, Джито, Борю, Шмергела и Гошо Коня, да. Долна Липница, да. Къде ми е по-здраве, стига и се прави на певец, че не мога да сета за друга песен, иначе че ти изкарам с така много ентусиазъм. Ентусиазъм, знаеш ли какво значи ентусиазъм? Да. Поздрави за Злати и за Любче от Радомир в гаража с песента на Зиси Автомонтьор. Аз като казах, знаеш ли какво значи ентусиазъм, може би не може да асимилираш това, което ти приказвам, но да не ти използвам така малко от тия елементарни изречения по радио. Трябва да бъде малко по-така ясни и изразително прекрасни в този късен час. Защото сме малко по-начетени от колкото трябва. Мелтолък Академия в повече, знаете, тя и даскалето дека се изперкват накрая. И аз като тех. Залюбчо от Радомир в гаража с песента на диджей Дамян и Мили Китич, ти си топ. Всички слушатели са топ, по принцип уникални при това. Благодаря за което, за уникалното така възможност да се докосне до вашите... вечер до вашата маса, да се докосне до вашата компания. Поздравите за Жени и компания продължават. Жени, специално за тебе, жива и здрава бъди. Все така готина и прекрасна за Злати. Честит юбилей, Злати, и за Любчо от Радомир в гаража, песента на Азис Автомонтьор. Супер разбирач, ще я чуем. И още една песен на Азис съм подготвил да чуем. Само че имайте търпение. За компанията Остенско, за Росен, Маринка, Коце, Ирка, Мишо, Стела, Жоро и Вероника, когато сме най-зле, все така да сме с песен на Азис. Тук съм подготвил пък друга песен на Азис, шот... Така и трябва. Щот и така трябва. Щот, да. За Любчо от Радомир в гаража, на здраве диджей Дамян и Мирия Китич преди Азис. За Жорката Ангелов, за Сиската, не се възмущава и Жорка, такова е положението. Къде ми е да. Ако искаш, да, господин Райнов, малко по-късничко ще осъществим връзка. Жив и здрав. За господин Райнов и за цялата готина компания от Долна Липница, за Дидо Муфата, Митко Чауджито, Борио Шмергела, Гоши Коня. Казах ли го поздрави или пак да го препрочета? Или викаш, на оня вика повторението е майка на знанието, пък на моя си мълчи. Няма такова нещо. Да, от Долна Липница, за Дидо Муфата, Митко Чауджито, Борио Шмергела и Гоши Коня. От Джорката, за Кули Клин, Марио Китс, Робката Шадо, тук препрочитаме. На здраве, обичаеме Борис Дали, преди това тежко мина моята младост. Песента е за моите голями приятели в село Извор. Там, където е най-убавият двор, Райна, тежко мина младостта, специално за Алекс Бартера, Мишето, Силвестер, Вики, Блеки, Роби, Реда, Павел, Габи, и Жоро, тясното на... Да.

Тук почива любовта, тук че трябва малко ядкички да сложим. Че гледам, ще привършило е с ядките, пък имам доста така музика за изпускване. Една, две, три, четири, пет, шест. Че ако трябва на топ извинг да му пусна, ще стана седем. Опа! Че да не разсипем материал. Да. Ме, че му е пусна, бе, какво да я правим сега, няма да отиваме в крайности. Ние ще ги отразяваме, Сега ще ми пишат за малко, стига я в ефир. Вие няма ли какво да ядете, пък да аз да не ям? И аз и хората живеят, ме и аз не умирам, какво? И че си пина даже. Ако искаш пак ще ти изпаем една песен, а? Мляс, не е културно. Да, знам, че не е културно. Ама кое е културно? Седа ми пишеш ти на мен, аз на теб да не мога да ти правим на културни неща. Ай, пускам песента, айде.

от Джорките, за Кули Клин, Марио Къц, Робката Шадоу, Калян Бартера, Ело да е за извор най-убавият двор. И от мен лично извор уникални. На здраве!

0: Hei, bate dai când eu atacă mix de râzguri, știm ce stai a băvadi za spah meama, za spah meama, ego, u izvor iskat băvadi, u radu mi riskat musiu kondiu, на друго место искат диджей Дамян Емилия Китич Тиси Топ, на трето Есим Загадка, на четвърто Деси Майстор и на петто Преслава Без Теб, на шесто Фики Боже Прости, на седмо Гръцко Ако Може. Еми, докъде стигнат силите, да. И те ще стигнат по принцип заради най-батерията при нас. Уиски, като гледам, има още така половин бутилка и то прекрасно. Не, че се хваля саде, ама с певческите си умения не мога да се похваля, ама това е Single Malt Irish. Така, като гледам и в него има някакви такива нотки на... да, 10 годишно отлежало. Чудесно, от 1608. Да, че изкарам бе, ще преживеем. Аз си мислям, че го пълнем с гроздо, ама това си е истинско било. Да, иначе става да се пълна с гроздо, да. Къв българин си, ако нямаш у хладилнико една бутилка домашна гроздова ракия от шиче в уиски. Да. Ти си топ, да, че как да съм, да. Поздравите продължават по радио Ултра, кратък номер, да, същия, който може и знае, и иска да пише, знае как да го направи. Бате, да, дай нещо на Кондио Атака Микс, да разгорещим, че с тия балади заспахме за Радомиро Гаражо. Е, от баладите ли заспахте или там от компанията? Айде бе, някой вид с нещо друго, трето, четвърто. Злати юбилярките. Юбилярките, така малко нещо да разсее положението. Един кючек да изиграе. Е, следващият е специално за юбилярките. Лично от екипа на радио Ултра. Да не заспиваме у гаража, а? За дълно пробката от село Извор, разбира се, у най-убавия двор с песента Боже прости. Дълно пробката. Явно така освобождава добре дълно пробката. За Павлин от Перник с песента на Преслава Без Теб, да е жив и здрав и много бутилки днеска. Павлина, специално за теб ще чуем Преслава, само има търпение. Още поздрави от Долна Липница от сервиза, специално за шефа на сервиза Борю Шмергева с песента Майсторе, майсторе. Какво правим от Долна Липница? Автомобили, а? Автомобили. Още поздрави за Злата и Любчо от Радомир в гаража. Азиси, автомонтьор и супер разбирач. Ще ти направя аз и сутрин до здрачи. И са, за компанията, която кай, не се прави на певец. Автомонтьор и супер разбирач. И ще те работя аз и сутрин до здрач. Че трябва да си отворим текста и да продължим. Я да намерим текста на Азис, автомонтьор, да ги изкарам цялата песен аз за тия... конярите. Да, автомонтьор. Автомонтьор на Азис. Да, да, четвърти. Три, да, текст. Текст обаче, да. Текст. Текст.
1: Името на хитовете. Хит радио Ултра.
0: Тук при мен идваш семе, в гаража си с твоята клън. Да я огледам с всичките страни, да ти огледам и тебе, нали? Тук при мен идваш семе, в гаража си с твоята кола. Да я огледам с всичките страни, да те огледам и тебе, нали? И сега почваме припева. Автомонтьор с задни ръце, ще те ремонтираме с всичко по теб. Автомонтьор, супер разбирач, ще те работя аз от сутрин до здрач. И не свършва, продължава песента. Автомонтьор с задни ръце, ще ремонтираме всичко по теб. Ще работя аз от сутрин до здрач. Без пари идвай при мен, да разрешиме някой проблем, че аз разбирам и от коли, и от хубави жени. Това си го добавям в текста са. Че аз разбирам и от... да, без пари, идвай при мен. Кой ще дойде при тебе без пари? Няма такава къде да дойде при тебе без пари. Аз поне така си мислям, да са. И сега продължавам с текста. Добър съм, конярче. Знам, че съм добър, бе. Аз се притесняваш ти да не ти. Горе. Бате, така, поздрави, да, за долнопробката от село Извор. И на здраве, пускаме сега. Има, ама ме ревнуват много, бе, от тия хубави жени. За Любчо от Радомир в гаража, на здраве. Хайде!

като чух Миле Китич, се подсетих и за моят голям приятел в София, диджей Жоро. Жорка, за тебе специално. Ще купунджия, бе, като те гледам тебе, все едно се виждам на млади години. Жив и здрав, бате, дай кондю, да така разгорещим, че с тия балади заспахме за Радомир Угаражо, Злати. За дълнопробката от село Извор, разбира се, у най-убавия двор с песента Боже, прости ми, не. За Павлин от Перник, с песента на Преслава без теб, дай жив и здрав и много бутилки днеска, Павлина, специално за тебе следващата песен. От Долна Липница от сервиза, специално за шефа на сервизия Борио Шмергела, на здраве майсторе. За Злати и Любчо от Радомир в гаража с песента на Азис Автомонтьор. Само след една друга песен на Азис, която пък избрах специално за... Тук можех да ги съчетая, ама няма да го направя, защото аз не претупвам нещата. Поне така си мислите. Вие ще кажете. За компанията от Стенско, за Росен, Маринка, Коца, Ирка, Мишо, Стела, Жоро и Вероника. Когато сме най-зле, все така да сме, т.е. с песен на Азис. Е, тая песен аз я избрах специално за вас.

Аз съм така загадкин, да, Азис, специално за цялата готина компания. И Антонио, тук пристигна поздрав и за Антонио, ма кой е предния поздрав, номерът, който завършва на 48. За Clean Ride и за компанията в Изворо, най-убавия двор с песента на така една за една жена, не продадох си жена, душата, да. То за жена само душата да си продаваш е пак хубаво, да наземеш целио да се продаваш, че тогава е лошо. Че без душа се живее по принцип. То в днешно време души кое има? Да, редко да ги аси. Ама се намират все пак да някой се с души. Много специален поздрав. Сега от поздравите.com. Като поздрав за гостите от Холандия, Германия и България, които празнуват в Сатън, Лондон. На здраве и добре дошли Дида и Сашко, поздравяват компанията. Добър вечер, виждам ви, че сте нови слушатели на Радио Утре, до сега не сте ми писали, поне аз така си мисля, даже и съм убеден в това, за което благодаря, това може само да ме радва. За гостите от Холандия, Германия и България, които празнуват в Сатън, Лондон. На здраве и добре дошли от Дида и Сашко. Лондон, жени, специални поздрави за тебе, те продължават, разбира се, не спират до тук. За Clean Ride и компанията всичко най-добро, че трябва ли така да преместим датата или още малко, да. И за Антонио, за най-готините полицаи сега, за най-готините полицаи от двете бъдещи полицайки, Пазарджик, с песен по ваше избор. Ще пуснем такава, то катаджия да си в днешно време, щастливец си, да. Кода си. За най-готините полицаи от двете бъдещи полицайки, да, бате, да, чести, Радомир Огаражо, специални поздрави за вас. За дълнопробката от село Извор, разбира се, у най-убавия двор, тук ми е писано многократно при това. За Павлин от Перник, с песента на Преслава без теб, да е жив и здрав и много бутилки днеска, Павлине, Павлине. Убаво момче. От Долна Липница от сервиза, специално за шефа на сервиза Борио Шмергела, с песента Майсторе, Майсторе. Че е да ви мисля тази песен, дали да ви я пусне на вас или да ви... Да... Ей! Че ви отрежем главите, а? Или не? Ще видим за стечение на обстоятелствата. За Митко, китайца, Гошо Митко, Токмака, Борио Шмергела и за цялата готина компания. Още поздрави за Любчо от Радомир и за компанията в гаража. И сега е времето, в което пускаме песента. За Злата и Любчо от Радомир в гаража. Събота, ден на майсторите, така се очертава поне.

И полуност е, Исус мене е, полуност е. Тук е сега, че кажем на... Аз по принцип, аз имам съветника и добър съветник, при това не им обръщай внимание, ама на такива, да го кажем, олигофрени, няма как да не им обърнем внимание. Прескачам песента. Еми да. Прескачаме. Са, вие, че си пишете какво си искате, па аз да ви пускам това, пък вие кое искате. За едно евро няма да ви го позволя, честно казано, са. Няма как да станат нещата по радио утре, аз и аз съм тук мак голем. За всички мои приятели, Стиви, Горан Брегович и Underground, господин Райнов, драго ми е. Уникален. Ма са да ми кажеш, не пей у радиото, не ми се прави на певец, пускай ми музиката, ти пък кой си на мен да ми кажеш, ти пък кой си на мен да ми кажеш, не ми пускай, да. Оди некъде улево у Липницата, ама си забавлявай се, че да, еми са у ефира, да. Че и аз имам нерви, да. За Злати и Любче от Радомир в гаража на Здраве. Автомонтьор за вас, приятели. У Липница ви слагам направо улево. Още поздрави за Павлин от Перник с песента на Преслава. Без теб да е жив и здрав и много бутилки днеска. За вас, уважаеми приятели, живи и здрави. Я да видя на поздравите.com какво се случва. Специален поздрав за гостите от Холандия, Германия и България, които празнуват в Сатън, Лондон. На здраве и добре дошли от Дида и Сашко. На здраве и весела вечер, Жени Брендкрос, уникална миричка. Благодаря ти за прекрасните думи, за прекрасните така съсловия, които пишеш. За всички мои приятели, на здраве за Клин Райт и компанията от Извор, най-убавия двор. Тук са, дека са пак да ги прокудем направо. Изключете радиото, YouTube си пускайте Липница специално за вас. Без теб, Преслава по радио утре. За Павлин от Перник, на здраве, да е жив и здрав и много бутилки днеска. Злати, жива и здрава и за тебе.

Много специален поздрав за Павлин от Перник. Жив и здрав и много бутилки днес, Павлина. Поздрави за долнопробката от село Извор. Прекрасните готини приятели. Абе, това е и даже и чувство за хумор. Разбира се, у най-убавия двор с песента Боже, прости. Ми да. Има логика. У гаража се чуем и кондио, мусил кондио специално за вас. Имайте търпение.

0: Hadde tjukme gëllana i fiki bazë për usti, po u tërmedja në zrave në kompanja tut. One Dance, Shaban Zari në zrave, Stevi në zrave, Dani, bëgoderia ti, Zheni, Zhivë i zdrave, bëti. Se qëmë Shaban specialu zë tebi, zë kompanja të. Oste pozdravi, nekë dhe imë mnogo specialni, tuk shë treja malku povëci dhe se napëna dhe po pročetëte kje, kakto si kezve. За компанията Остенско, за Росен, Маринка, Коца, Ирка, Мишо, Стела, Жора и Вероника, когато сме най-зле, все така да сме. Ще кажа амин. Живи и здрави, много късмет за вас, приятели. За Злати и Любчо от Радомир, за компанията в гаража, жива и здрава, Злати, честит юбилей, компанията продължава да се забавлява. От Долна Липница от сервиза, специално за шефа на сервиза Бориош, да, за Павлин от Перник, да е жив и здрав и много бутилки днес, още поздрави за Дълнопробката от село Извор, разбира се, най-убавият двор. Бате, дай на Мусил Кондю, Атака Микса, да разгорещим, че с тия балади заспахме за Радомир Огаражо. Съгласен съм, пускам Мусил Кондю за вас. Уникални, уникални, уникални. Айде, Злати, са ти, че танцуваш, няма върху масата, ще може ли? И Антонио пише тук. Айде, и Антонио. И Антонио е поздравен.
1: Утри!

Тук само да кажем нещо така за аудиторията, де. За Долна Липница, от тук насетне има ли поздрав, няма да се чете по радиото, че поне аз докато съм водещ по радио утре. Благодаря.

0: Daniel, сме диджеи. Тримата брата сме диджеи.
1: Злати, честит юбилей, поздравите са за теб. За теб, специално за Злати. От компанията.

Да, Злати, специално за тебе честит юбилей, жива и здрава на честотите на радио Ултра. Поздрави басни за хора, най-чудесни, радиото на народа, радио Ултра. Злати, отново поздрави за тебе, за компанията в гаражчето, за всички, които продължават да купонясват и да се забавляват там. Табудобудам, тутум-тум, тутам-там. Поздрави нека да има за Митко Китайца, за Гошо, Митко, Токмака, Борио и компания. Още поздрави за Злати и Любчо от Радомир в гаража на Здрави Весела вечер. За Павлин от Перник, следващата песен по радио Ултра, да е жив и здрав и много бутилки днеска. За Дълнопробките от село Извор, разбира се, у най-убавио двор на Здраве, живи ли приятели! Поздрави специални за гостите от Холандия, Германия и България, които празнуват в Сатън, Лондон. На Здраве и добре дошли! На здраве Дани и на здраве Стиви, пише Жени Бренд Кралс, уникална. Шабан Жао ще я чуем само след две песнички, Жени. За най-готините полицаи от двете бъдещи полицайки, Пазарджик с песен по ваш избор. Еми, да, следва такава. За една жена, мистер полицай ще си я пее сега. За Клин Райт и за компанията от Извор, най-убавият двор е там. Специални поздрави за вас. За всички мои приятели, господин Райнов пише точно това. Горан Брегович и Underground. За всички в подземният свят от господин Райнов. Само господин Райнов знае за какво е да рече, ама така малко е кротичък. Да, да го членуваме кротък с кротичък. Господин Райнов, нали? Защото с член е малко по-добре. Не вадиш ли член от този живот, господин Райнов? Не става работа, че те помислят за някой мижатурка и че си мислят, че нещо се случва така, къде и те не знаят. Ами само, аз и господин Райнов си знаем за кой да рече. За Клин Райт и компанията от Извор, най-лубавия двор, за вас, приятели, живи и здрави и на здраве от мен.

дувки, само здрави хитове, поздрави до сутринта и атмосфера, дето другите само я гледат отстрани и я слушат. Истински хора, истински поздрави и музика без спирачки. Пускай силно тази вечер, командва музиката, не вие ден. Еми, да, и кратък номер, да, еми, да, и това, което сте поръчали на 19-19-28, само че ако има нещо такова, къде мога да подразне водещия, че може и да се елиминира, да се тури улево. Поздравите продължават на здраве за компанията от Лондон, Жени Шабан, като виждам само след песен Горан Брегович, след което е и Шабан. На здраве Стиви, на здраве Дани, благодаря Жени, уникална, както винаги, аз нямам тук друг коментар. Поздрави за гостите от Холандия, Германия и България, които продължават да празнуват в САТА на Лондон. На здраве и добре дошли от Дида и Сашко. Събота вечер, Диди, поздравите са и за вас. Радвам се, нови слушатели, виждам на поздравителната поне линия. Това ме удовлетворява и така ме прави абсолютно много щастлив. Специален поздрав за гостите от Холандия, Германия и България. Точно за това и препрочитам поздрава, които празнуват в САТА, Лондон. Благодаря ви, че избрахте Радио Ултра. Еми, на здраве и на компанията от Лондон, Северен Лондон, Живко, съпругата му Данчето и компания. Групата в Швейцария също продължава. Благодаря за което. Underground Q-Check, поздрави за компанията в гаража в Радомир, с песента на Цветелина, Янава и Галена, Все по живота. Еми, Все по живота, да, уникална, Злати, запомних ти името без и да го погледна даже, и че си юбиляр, 20 годишен рожден ден, така, 20 годишен юбилей, Злати чества тази нощ в компанията на най-готината, така, аудитория тази нощ. За най-добрия сега. Поздрави, таксиметраджия. А той се казва Красимир Перпинков. Лек път, приятелю, лично от Ибро те поздравява по радио утре в този късен час. Милко и приятели, специално за най-добрия таксиметров шофьор Красимир Перпинков. Поздравите са лично и от мен и от екипа на Радио Ултра. Все така готин да си. За Ивета Милчова с песента на Азис Цвето от Орлето. Много специален поздрав. Орле, поздрави и за тебе, приятелю. Поздравите продължават, ама те са толкова много, че аз и след полунощ не може да ги изпрочета. Няма да ви оставя със сигурност, ще ви изпускам всичко, което сте пожелали. Стига да не заспитай. За всички мои приятели, моят голям приятел, пък господин Райнов, не спира също да ми пише, много уважаван от мен човек, жив и здрав господин Райнов, на здраве за теб и лично от мен. По Извор знаем най-обави отвор, компанията в Извор ще спиме ли, а?

0: Но здрави весела вечер на всички присъстващи, на всички, които продължават да се забавляват в ефира на Ultra Media. Чухме Горан Брегович и така нещо от подземният свят, само да не съм объркал телефонният номер.
1: Ало.
0: Добър вечер.
1: Добър вечер ти.
0: Уникален, господин Райнов. Уникален.
1: Уникален си и ти, приятелю.
0: Абе, цяла нощ ми преповдигаш до такава степен настроението, че няма как да не ти се обадя. Аз ти казах, ще ти извънна, господин Райнов. Ма гледам да наваксам с музиката, гледам да наваксам и все не наваксам. Е, сай, господин Райнов, имам да пускам Шабан, Фики, Милко Калайджиев, Галена и имам още да пускам музика, ама викам, че дай да му звънем на господин Райнов, бе. Кое време са навече?
1: Приятелю, чувствай се, поздравим с всичките следващи песни.
0: Аз ти благодаря. Уникален
1: си, уникален си, приятелю. Чувствам се отлично в твоята компания.
0: Аз също, бе, господин Райнов. Аз ако няма такива слушатели като вас, няма как да ги изпитам тия същите чувства, честно ти казвам сега. Да си приказвам сам по радиото не е също, нали знаеш?
1: Уникален си, си писи, живе ли, приятелю?
0: Ще си сипам, господин Райнов. Още нещо да си пусне малко по-късно.
1: Окей, приятелю, по твой избор, по твой избор.
0: Добре, да пожелаеш или да поздравиш някой по радио утре?
1: Пожелавам на всички мои приятели всичко най-хубаво и на тебе, приятелю, ново лека вечер.
0: Добре, бе, господин Райнов, не бързай да затваряш. Чекай, аз цял вечер сега се чудем дали да ти звънем, сега ти пък много бързаш да затвориш. Нема, не бързай, бе, за къде да бързам?
1: Не бързам.
0: То живота си мина, ние за къде да бързаме вече, по принцип. Абе, господин Райнов, да те питам, ти одобряваш ли тия мои действия, които ги правя по радио утре? Има и ни такива, къде ми казват, са, не пей, не пускай ми там, а поздрави, не пей по радиото, не се прави на певец, еди, кво си, еди, да ми нареждат там, или еди, кво си. Как?
1: Не одобрявам, приятелю, не одобрявам. Само от старата школа не одобрявам, приятелю.
0: А смисъл, от така хубаво ли правя, като ги праш на молево, или?
1: За мене да.
0: За мене също. Не знам сега другите как си мислят.
1: За мене да, приятелю.
0: Абе, старата школа, господин Райнов, какво да ви кажа? 80-те при мене. 80-те, фуники, скер, мани, сварка, абе всичко.
1: Да.
0: Жив и здрав. Сипах, господин Райнов, сипах.
1: Благодаря ти, лека вечер.
0: Лека и хубава вечер, следващата песен е и за вас, на здраве. Еми такова е положението, да. Сабани и Жал по радио. Утре за Ивета Милчова. На здраве и весела вечер от Орлето. Ще чуем Цвето само след Чабан и Жал. Нещо, което е пожелано от нашата най-уникална слушателка Жени. Да не кажа, нашата е една от нашите най-уникални. Това вече малко поправка, така. Да, бе, все още, да, разсъждаваме това, което приказваме по радио утре, разбира се. Не сме излезли от коловоза. От коловоза не сме излезли. За компанията в гаража в Радомир, на здраве на най-прекрасната рожденничка Злати, исках да направя една жива връзка и с Злати. Айде за Злати от компанията в рупите от гаража от Роби, много здраве, ще слушам. Сам за компания в рупите от гаража от Роби, много здраве, ще слушам. Слушайте, то какво ни остана друго, освен да не слушаме. За компанията в гаража в Радомир, от компанията в рупите. Да, нещо така не схващам нещата на къде вървят, ама да. За така добрият таксиметров шофьор Красимир Перпинков. Лек път, приятелю, лично от Иберрот. С песен на Милко, приятели, тя е в плейлиста на Радио Утре. За Ивета Милчова, с песен на Зиси Цвето от Орлет. Е, така малко заперпева, мама, че върват си нещата. Нека да звучи Ивана, празник всеки ден за Клин Райт и компанията в Извор, най-убавия двор. Нема съмнение, че в Извор е най-убавия двор. Дани, нашата поздравителна програма да продължи, приятелю, че и до 3 сутринта, като гледам, не спират да пишат. За най-готините полицаи от двете бъдещи полицайки, Пазарджик, с песен по ваше избор. и пуснахме. Такава ще пуснем още една. Бате, дай, да, пуснахме вече. И какво следва? Сабан, Зени, Зени, Брен Крос. Ще каже някой то ста, Зени, не се спре цяла вечера. На мен какво ми покажени? На тебе също, нали? Ако има такива, да, ако няма такива, къде да им прави много впечатление, че Жени се поздравява така многократно, са Жени, какво идея, нали? И ще ни пука на нас. Чуй, чуй само как се сърба, ама не супа, а уиски.

0: Сабан, зао, Жени, на здрави и весела вечер. За тебе, миличка, лично и от екипа на радио Ултра, жива и здрава ни бъди. Уникална. Айде, Злати, чая са. Тук пак ще се опитаме да направим една връзка. Аз искам да направя връзка. Казах по-късно и ще си спазя обещанието. Въпреки че има много музика още, която да изпускам, то все ще си има музика, да. Все ще има някой, който да желае нещо, ама това не е лошо, разбира се. Фики Азис, Цвето, Милко Калайджиев, Галена, ми аз чекай сега да не почнем така да казваме какво предстои по радио утре. Сега ще се опитаме да направим връзка с гаражчето.
1: Ало?
0: Добър вечер, добър вечер.
1: Добра вечер. Живи, здрав да си.
0: А, познаме, познаме.
1: Е, как няма да познаме? Ти си от нашите.
0: Дали съм от вашите, а?
1: На 100%.
0: Дай 99,1% да го махнем на страни, защото може да излезе някой лева китка.
1: Може.
0: Еми може, дай 99% да не са 100%.
1: Добре.
0: С кой говоря, с кой приказвам?
1: Роберто от Радомир в гаража, 30 години на Злати празнуваме и ме събрали весела компания.
0: Абе, какви 30 бе, приятелю? Злати е на 20, какви 30? Ти нещо бъркаш нещата, ми се струва.
1: А, ти каза, че е на 20 ли? Да бе, на 20, ама 10 години трудно ставаш. Горе-долу е 30.
0: Роби, какво е това има в Радомир Роби, бе? Модерно, а? На кой набор си ти, бе, приятелю?
1: И аз съм от Търник, ама съм взет тук.
0: А, у... Кой набор си, бе, приятелю?
1: 9-1.
0: Е, ти си много малък, бе. 11 години по-малък от мен си.
1: Тама не,
0: бе. Как? Връзал си вече кокало? Връзал си го.
1: Кокало, ой, връзан от към дебелото. А от към тънкото няма значение.
0: Роби, да те питам тебе, как е да се чувстваш до мазето у Радомир? Перничани, но Радомир до мазет. Как е да се чувстваш?
1: Отначало викам, че не е добре, ама сега много ми харесва. И съм звесел компания и ги поздравявам всички да са живи и здрави.
0: Бабата прави ли мекици сутрин?
1: Та е дамата мекици сутрин и други работи. Всичко е точно.
0: Чекай, аз питах бабата, нема дамата. Питах.
1: Ама сериозно говорим.
0: Роби, слушай.
1: Не за Злати, а за друга говорим, ама всичко прави.
0: Злати, слушай, бе. Аз те питам, не дамата, а бабата. Бабата дали прави мекици сутрин? А ти ми викаш,
1: бабата,
0: прави всичко.
1: Не, аз знам, защото не е при мене, а дамата прави всичко.
0: Дойдехме си на думата. Уникални сте. Ама, дали ще спиме, Роби? Нема ли да лягаме вече там у Радомир, бе?
1: Че легаме, що утре имаме задължения.
0: И аз трябва да ги вадам овцете, да ги водим на паша.
1: Да.
0: Добре, я ми кажи една песен, коя да ти е пуснем по радиото, Роби. Много си готин, да знаеш.
1: Песен, я запитах, какво искам. Не знам какво да пуснем.
0: Ти си ми... Ти си ми писал все по живото, иначе да ти кажем честно.
1: Па пусни тя на я.
0: А ти по живото ли си иначе, така да те питам?
1: Е, какво бе? У живото, докато мръдаме, после какво Господ даде. И това е.
0: Не, точно така, дали че не прати у Райо, дали у Адо, дека сме заслужили там да не пращат.
1: У Адо пас ме ура. Еби ги другите.
0: Да бе, пас ме други, точно така. Айде сега за Злати едни пожелания, искам да чуя за Злати най-така прекрасните пожелания и да пусна песента.
1: За Злати да е жива и здрава, много късмет на нея, а цялата компания и всичко най-хубаво.
0: Роби, беше ми много приятно. Увеличи радиото.
1: И на мене. Чао.
0: До скоро, Роби, не чао.

0: Opa, se é possível, não se sei nem posso dizer coito se na mira de Wondon. Badiji fi zdrav i винаги така точен и да но се видим по-скоро. Поздравът е от Смалето, който се намира в централна Франция. На здраве, приятелю! Господин директоре!
1: Худри!
0: Ще чуем песента за Смайлето. Наздрави вас, алавачер! Всички, които къркат мощно в централна Франция, в Лондон. Бренд Крос, жени. Поздрави, нека да има специални. Ей, айде за Злати от компанията в рубите от гаража от Роби. Много здраве, ще слушам. Ми слушайте, да, айде. Още поздрави за компанията в гаража в Радомир, песента на Цветелина Янева, която чухме все по живота. За най-добрият таксиметров шофьор Красимир Перпинков. Лек път, приятелю, лично от Ибро, с песен на Милко. Ще я чуем само след Фики и Азис Цвето. За Ивета Мичова с песента на Азис Цвето от Орлето. Орле.

много специален поздрав за всички приятели, които ни слушат на www.radio.bg. Благодаря ви за уникалната подкрепа.

0: много социален поздрав за Зайка, който се намира в Лондон. Жив и здрав и винаги така точен. И дано се видим по-скоро. Поздравът е от Смайлето, който се намира в Централна Франция. Смайле, специални поздрави и за тебе, приятелю. Поздрави нека да има за компанията в Лондон, Бренд Крос. Жени, много специален поздрав за тебе, за Смайлето, за всички приятели, които ни слушат на www.radioutre.bg. За най-бързото ауди в Радомир 1324. Максим за приятели и Стиви от господин Райнов. Благодаря, господин Райнов. Специални поздрави за вас. За най-бързото ауди в Радомир 1324. Айде отново за Злати от компанията в Рубите, от гаража за робите. Много за роби, т.е. много здраве, щастие и късмет. Роби за тебе, приятелю, уникален. Перничанин у Радомир, дума Зет. Да, Зет. За най-добрият таксиметров шофьор Красимир Перпинков, приятелю, лично Ибро те поздравява по радио. Утре с Самил Кукалайджиев и приятели.
1: Ей, приятели добри, добре сте ме дошли. Пълни чаши.
0: За компанията в Извор, там където е най-убавият двор, и за всички, които къркат мощно. Клин Райт и компанията от Извор, убавият двор. И за Зайка от Лондон, следващата песен ще е за те, приятелю.

0: Много социален поздрав за Зайка, който се намира в Лондон. Бъди жив и здрав и винаги така точен и дано се видим по-скоро. Поздравът е от Смайлито, който се намира в централна Франция. На здраве!
1: Гацо, Бацо, Гошо!

Господин така, директор, много специални поздрави. Нека да звучи Ивана, празник всеки ден за Клин Райт, компанията на Извор, най-обавия двор. Ще я пусна песента, как няма да я пусна. Още поздрави за най-бързото ауди в Радомир 1324. Максим за приятели и Стиви от господин Райнов. Господин Райнов, ще пусна една песен на Максим, която пък не е тая, приятели, малко така имаше една на Максим, за да направим тази нощ купона, ще са ни нужни 2-3 милиона. Ма за какво са ни 2-3 милиона? Аз ще ти пусна друга песен лично и от мен. Ами то мисля, че ще ти хареса. То съм сигурен да е. Нашето поколение няма как да не я хареса. И малко, ми да, точно в един сутринта пускаме празник всеки ден. За Злати от компанията, в рубите от гаража, от Роби, много здраве, щастие и късмет. С това и ще приключим, ама още мъничко само. Моля ви, не избирайте музика от тук на сетна. Ако имате поздрав, напишете го, но без музика, защото няма как да ви я пуснем вече. И се така... изнемогваме ли? Не е правилната дума, изнемогваме. Уникални, Дания. СМС линията 19-19-28 също и на поздрави.com. Е, това са нашите слушатели. Еми, аз пак ще кажа радио утре, радиото на народа. Абе, не е имало случай иначе, в който да игнорирам слушател и така да ме подразнява. Тая вечер се случиха нещата. Един направо ми бръкне, не знам къде, че и даже и съм си го записал тук на компютъра в папката. В папката съм си го сложил, че тук за Долна Липница повече няма да прозвучи поздрав по радио утре. И някой друг мога така да загази от Долна Липница, ама чуем ли Долна Липница, няма да има поздрав вече за там. Това е съвсем сериозно. А сега, че е празник, всеки ден празник си е, че ни е драго на душата, драго ни е, че сме готини. Е, вие ще кажете дали. На здрави и весела вечер, празник всеки ден за всички вас, живи и здрави. У Извор най-убавия двор. Клин Райт. Пабу-дубу-дам-там, там-та-там-там. Клин Райт, Извор.

за най-бързото Audi в Радомир 1324. За приятели Стиви от господин Ренов, благодаря. Няма спиране. С пари може да си купиш къща, но не и дом. Може да си купиш часовник, но не и време. Може да си купиш легло, но не и сън. Може да си купиш лекар, но не и здраве. С пари може да си купиш компания, но не и истински приятели. Може да си купиш внимание, но не и уважение. Може да си купиш подаръци, но не и любов. Може да си купиш лукс, но не и спокойствие. Може да си купиш охрана, но не и сигурност. Това е Радио Ултра. Стиви и Дани се разделят с вас до следващия петък. Благодаря.

пари също може да си купиш хиляди последователи, но не и хора, които да са до теб в труден момент. Може да си купиш усмивки, но не и искреност. Може да си купиш власт, но не и авторитет. Може да си купиш сцена, но не и талант. Може да си купиш алкохол, но не и настроение. Може да си купиш цял свят около себе си, но ако вътре си празен, пак оставаш сам. Утре!

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Джина Стоева.
3: Я съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
4: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
4: Ултра.

и следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.